0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Santans har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. For kjæringa, hun sitter der så lekker. I hellig hans

0: Når du maler hus I år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult. The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5 med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

0: Der bort i skyggen, just in till bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand. Snører.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg er nærmest ikke helt riktig klok hvis ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for. Bare still og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

at en ettermiddagsstreik, den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannet, og så på ryggen i en time eller halvannen.

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.

0: Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Xi Jinping skal ha advart Donald Trump om at Russlands president Vladimir Putin kan ende med å angre på invasjonen av Ukraina. Ifølge Financial Times skal uttalelsen ha kommet under samtalene mellom Trump og Xi I Beijing I forrige uke. Xi har tidligere vært tilbakeholden med å kritisere Russlands krigføring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra i år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen i 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige i meklingen i går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også er enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger i inntil 4 måneder. En norsk mann er omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway i Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen i Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde i fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker i fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet i år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen er oppholdskommuneprinsippet i barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen i norske fengsler. I rapporten publisert i fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull i gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag i strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner i flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaga listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi òg, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi òg med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

0: Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. En norsk mann omkommet etter at en båt skal ha kantret utenfor Galway I Irland. Kringkasteren RTE melder at ulykken skjedde lørdag og at han var ombord sammen med 2 andre nordmenn. Kommunikasjonssjefen I Sjøforsvaret sier til VG at den omkommende jobbet der og at ulykken skjedde I fritiden. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Sveriges energiminister Ebba Busch sier Sverige har sikret 3 gjennomslag I strømforhandlinger med EU. Hun viser til at 85 milliarder kroner I flaskehalsinntekter holdes utenfor EUs bruk, og at inntekter mellom land må komme både Sverige og Norge til nytte. Forhandlingene fortsetter, og Busch sier det kan bli bråkete. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for 2. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.

En ny rapport slår fast at Norge sokker akter ut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. Ullensaker får regning for flyplassbarnevern. Kommunen får store ekstrautgifter når barnevernet må rykke ut ved Oslo Lufthavn. Romerikes Blad skriver at 4 slike saker I fjor kostet 6 millioner kroner, og at beløpet I år ventes å bli 7,8 millioner. Bakgrunnen oppholdskommuneprinsippet I barnevernsloven som gjør at kommunene må handle. Sivilombudet krever tiltak etter kritikk av sikkerhetscellen I norske fengsler. I rapporten publisert I fjor slår ombudet fast at både kritikkverdig maktbruk og den fysiske utformingen innebærer risiko for nedverdigende og umenneskelig behandling. Ombudet beskriver full isolasjon uten tilgang på vann og et toalett som et hull I gulvet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Red High Heels og Kelly Pickler fikk du høre der. Tirsdag 19. mai skriver vi I dag, og været det sier at vi skal få litt overskyet denne her tirsdagen. Det har regnet litt I formiddag og på morgensiden. Utover dagen I dag kan du vente deg temperaturer på rundt 11-12 grader og litt yr frem imot klokka 3. Fra klokka 4 så sier yr at det skal være ganske greit vær. Svak vind fra øst med vindkast på 4-5 sekundmeter. Det meldt regn I morgen onsdag også, I tillegg fra denne uka her. Torsdag det meldt ganske fint vær. Og ifra lørdag så blir det oppimot 20 grader og skikkelig sommertemperaturer denne her helga her.

Bright Lights of Hollywood og Steven Kvinløg der. Visste du at Lindesnes fyr, helt sør I Norge, landets eldste fyrtårn? Med kontinuerlig drift, fyret ble tent for første gang allerede I 1656, og har siden da hjulpet sjøfolk trygt forbi Sørlandskysten I over 350 år.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!

Sam & Dave, Hold On, I'm Coming, fikk du høre der. Vi skal ta med en liten kort musikkhistorie her. I 1945, den 19. mai, ble Pete Townshend født som gitarrist og låtskriver I The Who. Da var han med å forme rockhistorien med låter som My Generation og Baba O'Reilly. Og I 1962 så ble Marilyn Monroe sin legendariske framføring av Happy Birthday, Mr. President, spilt inn under bursdagsfeiringen til John F. Kennedy I Madison Square Garden på denne dagen her. Det øyeblikket har blitt stående som et av de mest ikoniske, ikoniske amerikanske popkultur. Og I 19. mai 1979 gikk Eric Clapton til topps på den britiske albumlista med albumet Backless. Albumet inneholdt blant annet låta Promises, som ble en stor hit over hele verden. Vi skal ikke få den låta, men vi skal få Eric Clapton med Cocaine.

Steve Earle og Guitar Town fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagen I dag. For på denne dagen her I 1920 Bondepartiet ble opprettet. Nytt navn fra 1959, det var Senterpartiet. Og på denne dagen her I året 1950, Ulf Nilsen, en norsk maler, ble født. Og I 1943 I Trondheim ble 11 motstandsmenn henrettet av tyskerne på Kristiansten festning på denne dagen her. Love

0: Pour Some Sugar On Me av Def Leppard. Vi går inn imot litt sommer og varme og noen hvite fugler som inntar havnebasseng og by og litt sånn overalt skal ha, som Odd Børsen sier i låten vi skal få høre nå om den hvite fuglen Måkane her på Kaffekoppen.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glass.

Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visst nok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi jo så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

stasjonen, og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag I Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag I Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt I kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle, små, tykke, gummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker, av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røyker ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassene. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer.

0: Vi holder oss litt på dagen I dag. På denne dagen her I 1963 utenfor Stockholm ble Hesleby slott innvia som nordisk kultursentrum. I 1991, Erik Thorstvedt ble den første nordmannen som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. Og I 1973 ved Island satte britene inn krigsskip I Torskekrigen. Og I 1994, Eurotunnelen ble innvia av første tog I rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og I år 2000 I Kristiansand ble to jenter drept I Baneheia. I 2002 fikk den en overgriper 21 års sikring. Han ble da frifunnet I 2022 etter en soning og den andre 18 års fengsel. Og I 2022 så ble han siktet for begge drapene.
1: Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka I forening til Frutveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen Da vi kom til Nærstrandsgade og Gustava ramlet på, hadde jeg kjoppet så oss at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strikt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av.

Plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt. Det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og få tveit. Ja, så tog vi for oss nevnt og stresste bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det skyndt å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Vi tre gikk av. Dilta slukket hjem i seng. Mens vi nynnte dette herrene refleks.

nok til å miste deg På dager som gode Men også på de tristeste Når det forkjøres rett og enveis empati Det dagene jeg skal bli Du vakker, men så vill Har ingen planer om å temme deg Du vet alltid hva du vil, men Det vanskelig å bestemme seg

0: I dag møtes partene I hotell- og restaurantstreiken. NHO Reiseliv møter Fellesforbundet og Parat etter at riksmekler Mats Wilhelm Ruland har kalt dem inn til et møte. Fagforeningene har vært I streik siden april. Møtet skjer I tråd med arbeidstvistloven. Det blir ikke streik ved PostNord-terminalene etter at Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet og NHO Logistikk og Transport ble enige I meklingen I går kveld. Dermed fortsetter pakke- og vareleveranser som normalt. Yrkestrafikkforbundet melder at partene også enige om at arbeidsgiver forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger I inntil 4 måneder. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende, I dag, hverdage fra 8 til 10.

0: går til dem som tapt en kamp.
1: Ingen fantastisk flott låt der fra Seb Ottesen, helt alene. Morgan, ønsker deg fortsatt velkommen her til time 2 av Kaffekoppen I dag. Håper du har en god time her og klar for nok en liten økt her. Vi skal få Geir Stølen nå om ikke så alt for lenge. Han skal fortelle om en ny fugl I dag med litt musikk imellom. Nå skal vi I hvert fall få en gruppe som heter Zac Brown Band, og de synger Sweet Annie.

Sweet Annie og Zac Brown Band. Eliard Illes kommer her med 1000 ganger. Først en Helge Nilsen skal forkynne litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Håpet savn, Betania Borhaug inviterte møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpet savn, Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus, torsdag 21. mai klokka 19, og møte i regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen. Fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokka 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer. Det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai, klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag, klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad.

På mandag torsdag så det Radio Bingo her på kanalen klokka 20.20. 100 000 I bingotopp. To lykketall. Rett og slett skikkelig spennende å se om noen så heldig å vinne ukas bingotopp, eller denne bingotoppen denne torsdagen. Hiv deg rundt og kjøp bingobong og bli med og spill. Torsdag klokka 20.20. Husk at hvis du har spilleproblemer, så sjekk ut hjelpelinja.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal, lokalt, levende i dag, hverdagen fra 8 til 10.
4: Heisan, her sitter jeg. Nå det jo lovt et tålig greit vær til helga, men de lover jo så mye, både den ene og den andre, for å si det sånn, men jeg sitter under tak. Det regner hos meg, men jeg jo i starten av vega da. Det jo noen dager til vi i slutten av vega. Så får vi bare håpe at de treffer. Nå vi jo klart til å svømme dere gjennom 17. mai. Han ble faktisk ikke så gal i midten på dagen. Det gikk faktisk på en måte an å være sånn tålig kjør midt på dagen. Kom jo selvfølgelig an hva henne det her nedslagsfeltet til Radio Lyngdal du var. Men uansett hvordan vi hadde på 17. mai, så er det været våre, og det ikke noe å gjøre med det som er våre. Du kan ikke gjøre så mye med det som kommer heller da, men ja, du kan si det sånn. Du slipper ikke ut med sprederen i hvert fall hvis du bor i Lyngdalsområdet og Kvinnesdal og det her. For jeg sitter i Kvinnesdal nå, og i starten av vega så regner det der. Jeg vet ikke om du kan jo sitte på Kanarien på den slags skole, eller midt i junglen. Det er ikke snøring, kan du si det henne. Og der er det som regel både kjørt og godt, og trygt og greit på alle måter. Vi har noe greit her, og vi har det. Og jeg sitter da under halvtaget med et V-lag på siden av meg, og kikker hit på forvåringsplassen. Jeg gir fuglene mat enda jeg, altså. Det utrolig skøy å sitte og kikke på, altså. Jeg har hatt utrolig mye dumpapp i det siste. Så eller ikke bare just i det siste. Hadde ikke i vinter, men de er kommet nå. Også de her små nusselige grønnsesikkene, som, ja, jeg må bare si som sant er at jeg er koselig med fuglene. Svalene er på full vigør og alt ihop. Og så fikk jeg en telefon. Det er litt sånn skoj. Jeg fikk både telefon og bilder og melding eller et eller annet sånt. Det var vel lyden jeg fikk melding om. For det er utrolig mye rart en kan høre i runden sånn nå på vår tida. For fuglene, de legger over til sånn et spel eller sang eller hva du vil kalle det, for å lokke til seg både hua og for å holde vekk andre hanne for å vise at jeg er sjefen, så bare se og kom deg vekk. Det er en del fuglesang som rundt nå, og vi ikke just knallheldig med været, sånn at det ikke den store speeden i de, men du ute på rett tid, om det tidlig på morgenen, det veldig mye småfugler som synger. Midt på dagen så det kanskje grann rolig, for de vil jo ha seg et middagslur, det jo. Og så dreier de mot kvelden, så, ja, så kommer de jo som tilbake igjen, men ikke akkurat de samme. For da jo som trosten veldig gira. Men dreier du mot skumring og mørke, ja, så kan det være at du hører i rugta som der, eller du ser henne. Men hvis du da plutselig hører denne lyden her,

Ja, da kan du begynne å lure. Hva det jeg inne på nå? Ja, det kan du si. For det masse rare lyder som å oppdage og finne ut av sånn vårkveld eller sånn. Ja, nå begynner vi å dra mot sommer. Det jo ikke så lenge til når vi... Nei, når vi har passert 17. mai, så det jo sommeren som neste, for juni jo en sommermåned. Når vi da skal sitte sommerkvelden og alt ihop, ja, det ikke det, da begynner det å ta seg litt ned igjen på fuglesangen. Men det var ganske kaldt nå. Ikke som var det helt fresje været. Så da fuglene var litt sånn forsiktige av seg. Men den her fuglen jeg skal ta før meg i dag, den heter noe så fint som enkeltbekkasin. Hvor i granskauen har jeg lagt meg ut på i dag, tenker du? Ja, det kan du så si. Det var ikke noe jeg fant på å hete meg selv. Nei, det du galen. Jeg jo ikke så tosten. Men du kan si det sånn, at en enkeltbekkasin, har du aldri hørt navnet i gang? Nei, det forundrer meg ingenting, altså. For det jo ikke en fugl du, som pleier å dukke opp, og som du ser noe til, eller noen verdens ting. Det en fugl som liker å være bittegrann i skjul. Han er jo ikke så gira på å vise seg frem til hver og en. Men når det tosler mot mørket og alt ihop, eller tidlig på morgenen jo da, altså, så kan du høre at det er en enkeltbekkasin rundt. Han er jo selvfølgelig flere lyd å velge, men det er jo helst den som han flyr langt opp på himmelen, og så frem og tilbake rundt forbi. Og så er det for å få hørt denne lyden her, så bør du ha en plass der er noe sånn fuktig. Han liker når han skal til å reire. Altså, noen liker jo at det er veldig mye skog, andre liker åpent, og noen liker sånn som denne enkeltbekkasinen. Den liker helst at det er en sånn myrette rundt seg, kanskje lite vann og noen sånne små ting. Da begynner den å komme seg til rette. For en enkeltbekkasin, det en vader, liksom litt sånn sniper som vi kaller det for. Sånn som liker å ha det en fuktig rundt seg. Og mens du tenker på hvor i gradskøen denne enkeltbekkasinen er slags fugl, ja, så kan du få noe tenkmusikk.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkeparken.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården I Mandal. Og I tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. En ny rapport slår fast at Norge sokker akterut I tilgang til EU-godkjente legemidler. Bare 35% gjøres tilgjengelig for offentlig finansiering her I landet, mot 45% I Europa. Legemiddelindustrien og Kreftforeningen mener dette bidrar til lengre ventetid. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre avviser at politikken fører til dødsfall. Forsvarssjefen innrømmer et kulturproblem knyttet til mobbing og seksuell trakassering. Forsvaret vil samtidig gjennomføre MOST-undersøkelsen om mobbing sjeldnere. Altinget skriver at neste undersøkelse ønskes utsatt fra I år til 2028. Det begrunnes med funn fra undersøkelsen I 2024. Forsvarsdepartementet sier nei. Færre barn I Norge får diagnosen cerebral parese, det viser en studie basert på over 1 million fødsler fra 2002 til 2018. Forekomsten blant barn født til termin redusert fra 1,3 til 0,9 per 1000. Forskerne skriver at nedgangen ikke gjelder alle grupper, men at den blant annet stabil blant barn født for tidlig. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla og den lokale andakten her på Radio Lyngdal. Klokka passert 10, mitt navn Stein Helge Nilsen, og vi skal aller først ta for oss kunngjøringer som kommet inn fra dere lag og foreninger. Og I forhold til kunngjøringer, har du noe fra ditt lag eller din forening som du tenker kan være aktuelt å få med her I oppslagstavla på faste tider gjennom hele uka? Ta gjerne kontakt, vi har en dedikert e-postadresse. Den heter annonse@radiolyngdal.no, altså annonse@radiolyngdal.no. Den kan du bruke, eller så kan du kontakte oss på telefon. Her kommer altså dagens kunngjøringer fra dere lag og foreninger. Håpets Havn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn fra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Menigheten Håpet de ønsker velkommen til ny uke der nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom. Hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Heggbostad. Og der det klart for denne ukes lokale andakt, og det Lyngdal Misjonsforening, NMS, som har andaktsansvaret denne uka. Og vi skal høre Astrid Mattingsdal Nøtland berette dagens ord, men aller først litt fin musikk.

God morgen. Jeg heter Astrid Mattingsdal Nøtland, og jeg jobber som diakon I Farsund og Lista menigheter. Denne uke har jeg radioandaktene for NMS. I andaktene denne uka så blir det et gjennomgående tema, bibelsk inspirasjon fra hagen. Og jeg repeterer noe av det jeg sa I går, I tilfelle dere nye lyttere I dag. I går hørte vi at mennesket ble skapt og satt I en fullkommen hage, Edens hage. Men når mennesket valgte å gjøre imot Guds gode vilje og tanker for dem, så ble de kastet ut av hagen. Fra fullkommen harmoni og glede, til strev og møye, torn og tistel, død og forgjengelighet som kom inn I verden. Men Gud hadde en frelsesplan. Han sendte Jesus. Jesus ga sitt liv for oss, sonet vår synd, gjenopprettet det som var gått I stykker da menneskene falt I synd. Her på jorda lever vi fortsatt med konsekvensene etter syndefallet, men en dag skal alle ting bli nye. Paulus, han setter ord på dette håpet I kapittel 8. For det skapte vente med lengsel på at Guds barn skal åpenbares I herlighet. Det skapte ble underlagt forgjengeligheten, ikke frivillig, men fordi han ville det slik. Likevel var det håp, for også det skapte skal bli frigjort fra slaveriet under forgjengeligheten, og få den frihet som Guds barn skal eie I herligheten. Årstiden I Norge for meg et uttrykk for denne lengselen som ligger I skaperverket. Hver vår en påminnelse. For hvis vi går ut I naturen, I en hage eller I naturen ellers, I januar eller februar, så det rimelig dødt. Jeg kan ta en runde I hagen min, og det lite som minner om den blomsterprakten og det som var der noen måneder tidligere. Frodige farger byttet bort med grått og brunt. Livskraftige vekster ligger bare som noe vissent rusk. Jeg kan se til knopper, men jeg ser ikke engang antydning. Jeg kan se til spirer, men det har ikke noe for seg. Elias Blix, han har skrevet det som blir kalt gudleg vårsong, og som bedre kjent under navnet Nå livner det I lønner. I denne salmen setter han sterkt, vakkert og tydelig ord på vårens under og visdommen I det. Vi tar oss tid til å lese denne teksten. Nå livner det I lønner, nå løvas det I li, den hele skapningsstunder nå fram til sumarstid. Det vel fagre stunder, når våren kjem her nord, og atter som et under, nytt liv av døde gror. Guds ord vel alltid lyser, den sol gjeng aldri ned. Det hus som anden hyser, ligg støtt I jords og fred. Men stundom kom det kulde, på Herrens kyrkjemark. Det var som Gud seg dulde, og borte, var Guds ark. Det var de mørke dager, Guds ord var fåhørt segn, og hjarta frys og klager, det sakna sol og regn. Så sende Gud sin ande, som dogg på tørre jord, da vakna liv I landet, da grøddest vent Guds ord. Da det sæle tider, For Kristi kyrkjegrunn, da løvas det I lier, da livner det I lønn. Blix beskriver Guds ord som livgivende sollys for landet vårt. At Guds ord får plass, at Guds ånd får gjøre det levende for oss, det av stor betydning. Og sånn en hage trenger sol og varme for å våkne til liv. Slik trenger også landet vårt Gud.
Mennesket ble skapt til fellesskap med Gud. Skapt til å leve i det som hans gode vilje og plan for oss. Skapt til å leve i hans kjærlighet. Guds vilje var at vi skulle leve i det gode han skapte oss til, og under hans velsignelse. Det kan jo virke som litt som store ord. Norge trenger Gud. Landet vårt trenger Gud. Og hver av oss har mulighet til å bidra til dette, gjennom gode valg, gjennom å slippe Guds sollys til i våre liv, gjennom å be for landet vårt. Og vi har, som vi skal få høre mer om i morgen, mulighet til å være med og så, plante og vanne, sånn at gode ting kan få spire og gro. Må Herren velsigne deg og bevare deg. Må Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg av sin fred.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Etter at Jesus i 3 år har trasket land og strand rundt i Galilea sammen med sine etterfølgere, og tidvis pendlet til Jerusalem slik jødiske pilgrimer gjorde under de store høytidene, møter vi ham helt nord i Israel og Galilea. Der starter hans siste reise til Jerusalem, etter at Peter har avlagt den store bekjennelsen «Du Messias, den levende Guds sønn». Da begynner Jesus eksplisitt å tale om at han må til Jerusalem, og at han der skal bli overgitt til lidelse og død og til slutt oppstå fra de døde. Det var nok vanskelig for Jesu disipler å forstå. De hadde nok heller forventninger om at tiden nå var inne for Jesus og fremstå som den Messias, konge og fredsfyrste som de hadde oppgitt sin karriere for. 3 ganger måtte Jesus minne dem på hva som skulle skje i Jerusalem, og hvorfor. Ja, selv etter sin oppstandelse måtte Jesus ut fra Moseloven, skriftene og profetene, altså hele Bibelen, vise dem hva som stod skrevet om ham og den messianske tid. Så konkret at oppstandelsen til og med tidfestes 3 dager etter hans død, og han sier ifølge skriftene. Jeg var ung teologistudent da jeg ble spurt om å holde bibeltime med tema om Jesu oppstandelse. Det var på en påskeleir for skoleungdom i regi av laget. En årlig begivenhet der jeg selv i flere år hadde vært deltaker. Etter bibeltimen kom en av lederne til meg med spørsmål om hvorfor oppstandelsen ikke omtalt i Det gamle testamentet, eller i det Jesus kaller Moseloven, profetene og skriftene. Jeg måtte prøve å tenke etter, og ble den gang svar skyldig. Lite visste jeg at dette var en så stor anfektelse for min leirkollega at det satte troen hans på prøve. Jesus hadde jo undervist sine disipler om at han skulle stå opp på den 3. dagen, slik skriftene altså vitner om. Senere har jeg nok lært å lese skriften slik at jeg har oppdaget noen av de linjene i Det gamle testamentet, altså Jesu egen bibel, som Jesus trolig henviste til, uten at jeg vet det for sikkert. Men jeg har neppe oppdaget alt. I en kort andakt som dette vil jeg bare trekke frem 1 eksempel, nemlig fra profeten Hosea i det 6. kapittelet og de 2 første versene. Der heter det: «Kom, la oss vende om til Herren, for han rev i stykker, men vil helbrede oss. Han slo, men vil forbinde oss. Han gjør oss levende etter 2 dager, og den 3. dagen reiser han oss opp, så vi kan leve for hans ansikt.» Nå vil du kanskje innvende at dette handler vel ikke om Jesus. Det vel ikke en profeti om Messias. Du har for så vidt rett. Det handler om Guds tale om og til sitt folk. Altså om et helt folk som skal gjenreises. Hosea har levert knallharde domsord mot folket, men han har både med ord og handling i sitt eget liv vist at Gud trofast, selv om folket troløst. Gud kan nemlig aldri oppgi sin kjærlighet til det folket han utvalgte og elsker, det jødiske folket. Ikke noe annet folk har fått erfare at Gud både streng og mild, vred og nådig. Ja, at han en Gud som krever lydighet og absolutt rettferdighet. Han har revet i stykker og brutt ned, men også helbredet og reist opp. Han har slått og straffet, men også forbundet og befridd. Så, hva har dette med Jesus å gjøre? For det første var Jesus en del av sitt folk. Ja, han var faktisk den eneste rettferdige i sitt folk. Ikke bare i sitt eget folk, men i hele verden. Likevel det han som blir slått, revet i stykker og overgitt uskyldig til døden. Han ble både syndebukken og offerlammet, for å bruke noen bibelske uttrykk, og han ble det i vårt sted. Derfor kan Paulus også si at vi i dåpen ble begravet med ham. Der druknet han bokstavelig talt våre synder, men der reiste han oss også opp sammen med Kristus til et nytt liv. Den kollektive gjenreisningen på den tredje dagen som Hosea taler om, kan bare finne sted gjennom en person, den eneste rettferdige som både er sann Gud og sant menneske. Jesus døde og stod opp på den tredje dagen, men virkningen av det er det vi som får erfare. Paulus kaller dette i Kolosserbrevet for Guds dynamitt eller kraft, som vi får del i ved tro. Jeg skulle ønske at jeg i hvert fall kunne få sagt dette til min medleder på leiren i hans kamp mellom tro og tvil. Men nå sier jeg det i hvert fall til deg. Du har en Gud som har forsonet seg med deg, tross ditt liv, og gitt deg et nytt liv som du kan ta imot. Det er ikke bare et kvantitativt nytt liv, altså et evig liv, i betydningen et liv som strekker seg ut over tiden. Det er også et kvalitativt nytt liv, et annerledes liv som du får leve, der du ikke trenger å være redd for Guds straff, men i stedet leve i hans nåde, tilgivelse og fred. Tiden mellom påske og pinse, som vi nå befinner oss i, kaller vi ganske enkelt for påsketiden. Det er tiden da vi ønsker å holde frem oppstandelsens virkningshistorie. Selv om tiden vi lever i nå kan gi grunn til stor uro og frykt, kan vi likevel kjenne den fred som overgår all forstand. Jeg tenker for eksempel på Svetlana, en jødinne på 89 år fra Kharkiv i Øst-Ukraina. Hun hadde opplevd andre verdenskrig i frontlinjen og hadde klart å skjule seg for nazistenes utryddelsesmaskin. 89 år gammel måtte hun på nytt søke tilflukt i bomberommet for 4 år siden, da russiske tropper inntok byen. Etter 14 dager ble hun reddet ut og evakuert til et mottakssenter på andre siden av landet. Planen var å komme over til Polen, der hennes sønn fra Israel ville ta imot henne. Noen kristne hjalp henne den siste veien over landegrensen, og underveis leste de fra Salmenes bok, Salme 32. Salig er den som får sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner skyld og som er uten svik i sin ånd. Svetlana fortalte at hun hadde holdt alle de jødiske høytidene og bedt sine bønner, men hun hadde aldri kjent seg tilgitt av Gud. Min kristne venn kunne da fortelle henne om Jesus, hennes jødiske messias som hadde sonet hennes synd og ville gi henne et nytt liv. Før grensen var nådd, hadde Svetlana bekjent sine synder og tatt imot Jesus som messias og frelser. Hun ble reddet, ikke bare fra russiske raketter og droner. I dag så gjelder det deg og meg, for også vi i fredelig Norge må vende oss til han som ble oppreist etter 3 dager og lever blant oss. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.

Vi har da lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og det var Rolf Gunnar Heitmann som var dagens andaktsholder. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og alle våre podcaster og andakter, det finner du på en hjemmeside som heter styrkdintro.no.

0: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.

Det er Radio Lyngdal du lytter til. Klokka den nærmer seg 11. Vi får litt mer musikk før neste program. Det jo da Riksnyheter. De går hver hele time. Og så blir det quiz rett etterpå, 10:55 cirka. Da kan du ringe inn her til studio, svare på spørsmål eller om det pris. Det finner vi jo da. Klokka 12:05 etter quizzen blir det oppslagstavle igjen, og 13:05 etter litt musikkmix, da får vi faktisk en time med non-stop norsk på norsk musikk, ifra 13 til 14. Klokka 14:05, da får vi non-stop musikk ifra Sørlandet. Så blir det musikkmix en liten halvtime fra 15 til 15:30. Vi får oppslagstavle igjen 15:35. Kaffekoppen med Morgan Lilene kan du høre ifra klokka 16:05 og til klokka 18. Klokka 18:05, Country Gospel Team med Per Govardsen. Klokka 19:05, da får vi fra arkivet. Og klokka 20:05, da det Tor Ole Rønning som innom med Tor Ole Forteller. Og klokka 21, da får vi Skansat sitt tilbud. Men nå klokka snart 11, vi får litt mer musikk.

0: David Gammel.
1: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen er gjort i januar i år av Responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig i konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og i dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos i april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket er knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen er Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer er 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
4: Lørdag 30. mai klokka 17. kommer det en forestilling som passer godt for de som er seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det er en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han er ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftermål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller

Da ønsker vi hjertelig velkommen til Radio Lyngdal og quiz her denne tirsdagen den 19. mai. Da ønsker jeg bare vel overstått 17. mai til dere som har vært ute og feiret og kost dere da. Det var vel sånn blandet vær, så det er vel kanskje vært med litt forskjellige oppfatninger om hvordan dagen forløp seg, men det gikk jo greit. 17. mai ble det i alle fall. Og nå har vi kommet til den 19. Mitt navn er Birger Galdal, og skal være med dere her. Jostein Engseth er som vanlig i teknikken, og skal være med der og ta telefoner, spille musikk og gjøre det som må til for at vi kommer på lufta, og at vi får kontakt med dere. Så da ringer du 38 34 31 90 hvis du vil være med og svare på noen av spørsmålene som er her. Kan ringe to ganger hvis du ønsker det. Og som gevinst er det et gavekort her for Radio Lyngdal på 200 kroner, som du kan kjøpe forskjellige ting for her. Det kan være seg kaffekopp eller disse her spesielle koppene som vi har, eller andre ting som du måtte ønske å kjøpe for 200 kroner. Og når det gjelder kaffekoppen, så koster vist den 150, ettersom jeg forstår den. Ja, vi skal vel begynne med noen spørsmål. Da vet jeg ikke riktig hvor jeg begynner henne, men jeg kan jo begynne med hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Hvem var den første nordmannen som fikk sivilt flysertifikat? Er det noen som har lyst til å prøve seg på den? Jeg kan jo ta en sang her som vi har en linje i andre verset på. Og haren hoppa i ville mot over lynget. Og haren hoppa i ville mot over lynget. Det var i midten av andre verset, og jeg spør hva heter den sangen der. Bjørnstjerne Bjørnson er det vel som skriver teksten etter det jeg kan forstå. Og så kan vi ta et spørsmål til. Det spørsmålet tror jeg jeg har hatt en gang før uten å fenge svar på det. Hva heter pianisten som jobbet sammen med Erik Bye i nærmere 50 år? Hva heter pianisten som jobbet sammen med Erik Bye i nærmere 50 år? Er det noen som våger seg til å prøve, så er det bare å ringe Radio Lyngdal. Skal vi ha noe flere, kanskje? Jeg kan jo ta et ord i midten her, jeg vet ikke om jeg har hatt det før, kanskje, men jeg tar sjansen på det. Kål og velt. Kål og velt. Det var noen som har lyst på den. Tror nok, hvis dere husker godt, så tror jeg har hatt det en gang før, men tenk sjansen. Så da er det bare å ringe inn på telefon 38 34 31 90. Et gavekort venter til den som da vinner. Og mens vi gjør dere klar til å ringe og tenke ut nå, så prøver vi med noe musikk.

0: etterpå.
1: Det gjorde vel det, ja. Så det ble vel...
0: Ja, det var på 1880-tallet, tror jeg.
1: Du kan være gammel nok det da, men allikevel.
0: Ja, men Olav. Ja, de som stemte høyre var vel skjevhent da.
1: Ja, var kanskje det. Ja, ja.
0: Ja.
1: Men den er så grei. Takk skal du ha, du.
0: Det hilser bare på. Ja, vær så god og ha det bra.
1: Ja. Mm. Ja, Nils Totale Jente, og da sier vi at vi er ferdig med musikk.

bilen når Kono handler. Jeg sitter i bilen, kikker på de andre.

Ja, fremdeles ikke noen telefoner, men jeg hadde vel noen spørsmål igjen, Hude. Hadde jeg ikke det? Jeg kan I alle fall spørre. Hvem var konge I Norge da svarte døen herja landet? Hvem var konge I Norge da svarte døen herja landet? Det noen som lyst til å svare på det, så det noen ganske få minutter igjen før vi trekker. Og mens dere tenker litt, så jeg hadde jo en sang her som jeg hadde en strofa I andre verset. Det la seg som nå ingen kan undrast oppå. Som nå ingen kan undrast oppå. Midt I andre verset, hva sang var det? Så hadde jeg jo da denne ordrebussen. Bokstavrebussen, som

Dere kan lure litt på. Så kan jeg jo bare minne om at etter jeg ferdig nå, så blir det klokka 12:55, non-stop på norsk. Og så kommer da klokka 14, non-stop musikk på sørlandsk. Og så er det da oppslagstavler klokka 15:35, 16:02, kaffekoppen, det er reprise fra i dag tidlig. Og 18:05, da er det country-gospel-timen med Per Gorersen. 19:05, arkivet, det er reprise fra i går. Og så kommer Tor Ole som forteller klokka 20:05. Kaffekoppen med Morgan Lilene, det er hver dag klokka 8:02, både onsdag, torsdag og fredag, ja, mandag og tirsdag også. Og heller så kan vi jo nevne i morgen quizzen med Ingrid og Aslaug klokka 10:55. Når det gjelder torsdagen, så er det klokka 10:55 Nilsens Café, Stein Helge Nilsen som har den. Og for all del radiobingoen klokka 20:20 med bingotopp 100 000, to lykketall. Så nevner vi også på fredag etter at vi har hatt kaffekoppen med Morgan. Så kommer da etter hvert også klokka 10:55 Lister til 20:30. Fortsettelse på den 12:10. Og kveldssending, det er da med Andreas og Roy klokka 21, men rett før så er det min musikk med Torry Nørseth. Lørdagen, da er det jo litt repriser og litt sånn forskjellig. Vi kan jo nevne Nonstop Dansebank klokka 18, Nonstop Country klokka 19, og Nilsens Café i reprise klokka 20. Så har vi noe med dere der. Gudstjeneste på søndag, den skal vi ha med, og da tror jeg faktisk at det ikke der er noen flere som vil svare inn. Så da tror jeg bare vi trekker, og så ønsker vi dere en fin vega videre, en fin dag videre. Mitt navn er vår Berger Galdal, som har vært med her nå i dag. Og Jostein, han er side i teknikken og til telefoner. Og da må vi trekke, og det var nummer 8 som ble trekt ut der. De nummerene, de var sånn tilfeldige her, sånn at det er ikke den nummer som ringde inn, men jeg bare trekker et nummer, så trekker jeg om igjen det når det er en vinner. Vel, i alle fall, nummer 8, det gikk til Edna Andreasen og et gavekort på 200 kroner til ho. Det er da lagt ned her på radioen, som du kan komme her og eventuelt kjøpe krus eller andre ting av det som vi vil ha her. Krus koster for øvrig bare 150, så det får litt penger til overs da. Vel, vel. Da er det vel straks tid for noen nyheter, skulle jeg tro, og hvis min klokka er riktig, så er det et lite halvt minutt å gå på. Men jeg bare ønsker dere hjertelig velkommen tilbake neste tirsdag også.

0: Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjons rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten en av fire menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot en av syv kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at en av tre menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de fire første rapportene frem. Norges fotballforbund har gitt Lillestrøm og Vålerenga forelegg etter derbykaos I april. Sanksjonene gjelder blant annet kast av snusbokser og glassflasker samt fyrverkeri og bluss. Lillestrøm får en bot på 55 000 kroner, mens Vålerenga får 40 000 kroner. NTB skriver at vedtaket knyttet til hendelser under kampen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Åvidsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokken 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom. Hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Heggbostad. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sarensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa... Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Heggbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås,
5: Spare Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coprix Eiken og her på radioen vi til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coprix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sørensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
1: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom!
3: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen om jeg er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og varte I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vært I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Nesten 1 av 4 menn sier de aldri har forsøkt å endre kostholdet sitt mot 1 av 7 kvinner. Undersøkelsen gjort I januar I år av responsanalyse på oppdrag for opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene viser samtidig at 1 av 3 menn ønsker å spise mer grønnsaker, salat, frukt og bær. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder I Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Riksmekleren har innkalt NHO Reiseliv, Fellesforbundet og Parat til møte etter arbeidstvistloven for å avholde forhandlinger tidlig I konflikten. Riksmekleren Mats Ruland sa før møtet at han foreløpig ikke ser positive signaler. Fagforeningene krever at arbeidsgivere forskutterer sykepenger, foreldrepenger og pleiepenger. I dag lanseres rapporter som oppsummerer militær og sivil støtte til Ukraina gjennom Nansen-programmet. Støtten utgjør 274,5 milliarder kroner. Riksrevisjonen har et eget revisjonsprogram for bistanden, og I dag legges resultatene fra de 4 første rapportene frem. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre, I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22-24. Mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen, Karianne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
5: Nå det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

For å komme fort og greit ut av Stokka i forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte av stol på det. Jeg får alltid plass hvor fodlebussen er. Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbet såpass at hun også slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen er på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, men da kjørte ruta si. Tattene våre slapp nok så fort på gli. Folk steg på og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men hva dunderen gjorde det? Vi var midt i en oppskrift da Gustava kom til seg at det syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært på Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk.

Det kostar litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Ja, nu er vi vist på torg, fikk Gustav og putta inn, mens vi drøfta ei som gikk fra maen sin. Jeg sa, kastak, alt på torg? Nei, jo nei, så fort det går. Det er nesten så for staden stille står. Bussen starta, og vi prata, ja, så tjaga bein og knakk. Vi stod fast at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte, og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, det synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt. Det helt adeles greit. At vi på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nevnt og strefte bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg synes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan er det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktum meg slo. Ingen steg på.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord Sentrum og Circle K i Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Partene i hotell- og restaurantstreiken er nå ferdig i møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet i formiddag og varte i nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart i over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert i tide til torsdagens høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komitéleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST, som retter sterk kritikk. EU skjerper nå kravet til Norge og andre EØS-land for innføring av EU-regelverk. Utenriksminister Espen Barth Eide sier etterslepet blir stadig dyrere. Ifølge kilder i Brussel viser EU til en økende kø av rettsakter og advarer om at Norge kan miste tilgang til enkelte ordninger. Manchester City trenger 3 poeng i kveld borte mot Bournemouth for å holde liv i titelkampen i Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre en ny kontrakt i toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut i nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarnsdal Arena og Camping i pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
2: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på sida, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i alléen, Circle K i alléen, Sunnkost i Alti Senter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså 2 lykketall og 100.000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

levet her I Kristiansand. Og jeg sier ikke sånn for å skyde, mens I offer en by har en gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge. Hilse farvel, jeg ser det på markens I kveld. Hele markens I Kristiansand en travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har lidd meg I Kristiansand, jeg har relta I håler I tresse, jeg har flytt som en hund etter piger på lån, sparket fotball på Oddemarks gresse. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg ble gift her I Kristiansand, her vi alle flade I høyet, og I bryllupens hus, og vi blød I strakk frus, så foreldrene var langt ifra snøve. Men hadde så lenge, hilse farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har jobb her I Kristiansand, skuffer snø når det rammer fra taget, og når solstrålen svir I den gada vi lir, min jobb å ta timen av dagen. Men hadde så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg skal dø her I Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke, og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for min språgjøra blir som en lerke. Men hadde så lenge, hils og farvel,

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken I Kvinnesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Koprik på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.
1: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpent hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Lea Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billettet får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller I skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Koprik Seiken og her på radioen og med til stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
5: Og ble det av alt det vi har drømt? Og ble det av alt det vi hadde tenkt?

Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere I dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møtet mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og vart I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng I kveld borte mot Bournemouth for å holde liv I titelkampen I Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt til toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut I nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Den første natta vi lå ihop, da kjeltes vi og klappas. Den andre natta vi lå ihop, slåss vi som hund og katta. Aldri hadde jeg dagen god,

Men nå, ja nå jeg så hjertens glad, for nå jeg alene. Kjæringa, ja hun ligger på havsens bunn, og velter på

0: Må du male huset I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai, her på Undertøyet I Egersund.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sørensdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sørensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sørensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen. Circle K I Alléen, Sundkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista I Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øvrebyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet. Møtet skjer I forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk I Norge etter at han ankom I går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere I dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høyby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent, dommen den ventes den 15. juni. Partene I hotell- og restaurantstreiken nå ferdig I møte hos Riksmekleren. Møte mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Reiseliv startet I formiddag og vart I nesten 3 timer. Riksmekleren kalte dem inn fordi streiken da har vart I over 30 dager, men vil ikke si om det var bevegelse. Streiken pågår fortsatt. Emilie Enger Mehl vil trolig bli sikkerhetsklarert I tide til torsdagens høring I kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget. Komiteleder Per-Willy Amundsen opplyser til NRK at klareringen må være på plass før høringen. Høringen gjelder Riksrevisjonens rapport om PST som retter sterk kritikk. Manchester City trenger 3 poeng I kveld borte mot Bournemouth for å holde liv I titelkampen I Premier League. Hvis Arsenal tar poeng samtidig, så kan laget bli ligamester. Tottenham kan også sikre ny kontrakt I toppdivisjonen ved å ta poeng mot Chelsea. Det avgjøres hvem som må ut I nedrykksstriden mot West Ham. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavlet et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunne gjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Håpet savn Betania Borhaug inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir jo bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpet savn Betania Borhaug. Menigheten Håpet de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus I sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møte. Alle hjertelig velkommen til menigheten Håpet I Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer sjofargruppa Lyngdal alle til Israelsmøte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer I Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid I Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedehus torsdag 21. mai klokka 19 og møte I regi av sjofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt, alle hjertelig velkommen, fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokka 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer, det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai, klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag, klokken 19. Har du tenkt deg på festival I sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen I Hegbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, I Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert I Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen I Hegbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Hegbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai I Hegbostad. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Anklagene mot kronprinsessens sønn Marius Borg Høiby ble henlagt etter politiets etterforskning. Ekskjæresten Juliane Snekkestad sier hun fikk posttraumatisk stresslidelse med flashbacks og mareritt, og at hun har fått hjelp. Hun beskriver henleggelsen som ambivalent. Dommen den ventes den 15. juni. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Med motskift og uteseileren, vel morgen, Lille, jeg ønsker deg en god tirsdag, 19. mai, her på Radio Lyngdal, og velkommen skal du være til kaffekoppen her på Radio Lyngdal. I dag det tirsdag, og vi får jo som vanlig Geir Stølen I time 2 I dag, og da skal vi få høre om en ny fugl denne uka her. Før det skal vi gå litt gjennom ting fra dagen I dag.

Red High Heels og Kelly Pickler fikk du høre der. Tirsdag 19. mai skriver vi I dag, og været det sier at vi skal få litt overskya denne her tirsdagen. Det har regnet litt I formiddag og på morgensiden. Utover dagen I dag kan du vente deg temperaturer på rundt 11-12 grader og litt yr frem imot klokka 3. Ifra klokka 4 så sier yr at det skal være ganske greit vær. Svak vind fra øst med vindkast på 4-5 sekundmeter. Det meldt regn I morgen onsdag også, I tillegg fra denne uka her. Torsdag det meldt ganske fint vær. Og ifra lørdag så blir det oppimot 20 grader og skikkelig sommertemperaturer denne her helga her.

Bright Lights of Hollywood og Steven Kvinløg der. Visste du at Lindesnes fyr, helt sør I Norge, landets eldste fyrtårn? Med kontinuerlig drift, fyret ble tent for første gang allerede I 1656, og har siden da hjulpet sjøfolk trygt forbi Sørlandskysten I over 350 år.

0: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Tor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det har påsmørte barguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg er Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi er mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
5: Nå er det 2 lykketall, det vil si dobbelt sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Sam & Dave, Hold On, I'm Coming, fikk du høre der. Vi skal ta med en liten kort musikkhistorie her. I 1945, den 19. mai, ble Pete Townshend født som gitarrist og låtskriver I The Who. Da var han med å forme rockhistorien med låter som My Generation og Baba O'Reilly. Og I 1962 så ble Marilyn Monroe sin legendariske framføring av Happy Birthday, Mr. President, spilt inn under bursdagsfeiringen til John F. Kennedy I Madison Square Garden på denne dagen her. Det øyeblikket har blitt stående som et av de mest ikoniske, ikoniske amerikansk popkultur. Og I 19. mai 1979 gikk Eric Clapton til topps på den britiske albumlista med albumet Backless. Albumet inneholdt blant annet låta Promises, som ble en stor hit over hele verden. Vi skal ikke få den låta, men vi skal få Eric Clapton med Cocaine.

Steve Earle og Guitar Town fikk du høre der. Vi holder oss litt på dagen I dag. For på denne dagen her I 1920 Bondepartiet ble opprettet. Nytt navn fra 1959, det var Senterpartiet. Og på denne dagen her I året 1950, Ulf Nilsen, en norsk maler, ble født. Og I 1943 I Trondheim ble 11 motstandsmenn henrettet av tyskerne på Kristiansten festning på denne dagen her. Love is like

0: Pour Some Sugar On Me av Def Leppard. Vi går inn imot litt sommer og varme og noen hvite fugler som inntar havnebasseng og by og litt sånn overalt skal ha, som Odd Børsen sier I låten vi skal få høre nå om den hvite fuglen Måkane her på kaffekoppen.
1: Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagger på himmelen som hvitt papir eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk. Da de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, hverken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned I deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette I nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter I vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha Jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett. Og under sånne forhold tenker jeg, jeg glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en keller som kvidrer

Måker er jo kjent for å holde sammen I par, visst nok hele livet. De kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tykkegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier «Æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften». Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene

0: Vi holder oss litt på dagen I dag. På denne dagen her I 1963 utenfor Stockholm ble Hesleby slott innviet som nordisk kultursentrum. I 1991, Erik Thorstvedt ble den første nordmannen som vant den engelske cupfinalen da Tottenham slo Nottingham Forest 2-1. Og I 1973 ved Island satte britene inn krigsskip I Torskekrigen. Og I 1994, Eurotunnelen ble innviet av første tog I rute mellom Storbritannia og Frankrike. Og I år 2000 I Kristiansand ble to jenter drept I Baneheia. I 2002 fikk den en overgriper 21 års sikring. Han ble da frifunnet I 2022 etter en soning og den andre 18 års fengsel. Og I 2022 så ble han siktet for begge drapene.
1: Her om dagen tog jeg bussen for å komme fort og greit ut til Stokka I forening til fru Tveit. Jeg tok femmen ifra Nylund. Jeg fikk sitte stol på det. Jeg får alltid plass hvor fulle bussen Da vi kom til Nærstrandsgata og Gustava ramlet på, hadde jeg kjubbet såpass at hun slapp å stå. Og da hun Hansine Jensen på Bergeland steg inn,

Det kostar litt, og humpe gjør det titt, men det tar ingen kone bak så strengt. Vi sko altså i forening ut på Stokka hos for Tveit. Jeg, Gustava og Hansine, det var greit. Og nå satt vi der i femmen, mens han kjørte ruta og si, tattene våre slapp vi nok så fort på gli. Folk steg på, og noen gikk av, vi tre eneste ingenting. Ja, vi har det sånn, når vi kom til sving. Egenes og Holbergsgade og Øvre Stokka nere med ble passerte, men kan dunderen gjøre det? Vi var midt i en oppskrift, da Gustava kom til seg at du syntes bussen gikk en løyen vei. La han kjøre, sa jeg roligt. Jeg har vært med Stokka før. Jeg kan rute bedre enn en bussjåfør. Bussen kjørte, og han kjørte. Alt var koseligt og godt. Vi forklarlagt at fru Nilsen skulle ha smått. Folk de steg på, noen gikk av. Turen varte, og han rakk.

Det kostar litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så stritt. Ja, nu er vi vist på torget, fik Gustav at putte ind, mens vi drøfter af, så gik fra maden sin. Ikke så kastet alt på torget, nej jo nej, så fort det går. Det er næsten, så forstår han stille står. Bussen starter, og vi prater, ja, så tjager ben og knak. Vi står fast, at en vi kjente visst nok drakk. Folk de steg på, og noen gikk av. Turen var

Plutselig sa han sine, vi kom på galen buss. Her Nordmannsgata, hva det for noe kluss? Jeg sa, bare ta det tåligt. Det helt alldeles greit at vi på vei til Stokka og for tveit. Ja, så tog vi for oss nemt og strefte bort i politikk. Kjeften vår stod ikke stilt et øyeblikk. Folk de steg på, noen gikk av, turen varte og han rakk. Vi betalte, og sjåføren han sa takk. Åh, og det synd å kjøre buss. Det finnes ikke herligere skyss. Det koster litt, og humpe gjør det titt. Men det tar ingen kone bak så skritt. Plutselig fikk jeg det for meg at jeg syntes det var svært at vi ikke nådde Stokka etter hvert. Hei, sjåfør, sa jeg. Hvordan det? Er vi ikke fremme nå? Eller er det holdeplassen etterpå? Men sjåføren, han var vekke. I garasjen bussen sto. Det var akkurat da faktoren meg slo. Ingen steg på. Med tre gikk av. Dilta slukket.

Ridar Anke og Finn Kalvik. Vi skal få litt mer musikk før vi går I gang med time 2. Før det, litt musikk og nyheter og reklame.

0: Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Påtalemyndigheten anker ikke avslaget om å utlevere Tommy Olsen fra Tromsø til Hellas. Hålogaland lagmannsrett slo før helgen fast at vilkårene for utlevering ikke oppfylt, blant annet fordi saken kan innebære risiko for brudd på ytringsfriheten. Statsadvokat Nina Grande skal gi en offentlig redegjørelse senere i dag. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille fire nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.

0: går til dem som tapt en kamp. Ingen
1: fantastisk flott låt der fra Seb Ottesen, helt alene. Morgan ønsker deg fortsatt velkommen her til time 2 av Kaffekoppen I dag. Håper du har en god time her og klar for nok en liten økt her. Vi skal få Geir Stølen nå om ikke så alt for lenge. Han skal fortelle om en ny fugl I dag med litt musikk imellom. Nå skal vi I hvert fall få en gruppe som heter Zac Brown Band, og de synger Sweet Annie.

Sweet Annie og Zac Brown Band. Eliard Illes kommer her med 1000 ganger. Først en Helge Nilsen skal forkynne litt kunngjøring fra lag og foreninger.

Håpets Havn, Betania Borhaug, inviterer til møte tirsdag 19. mai klokka 19. Jan Robertsen med team synger og spiller. Så det blir mye sang og musikk, og det blir også bønn ifra klokken 18. Alle hjertelig velkommen nå på tirsdag til Håpets Havn, Betania Borhaug. Menigheten Håpet, de ønsker velkommen til ny uke, det nye møter. De et varmt og godt miljø med Jesus i sentrum. Tirsdag 19. mai klokken 18 det bønnemøte. Søndag 24. mai, altså første pinsedag, klokken 17, blir det vitnemøte og inspirasjonskveld. Det alltid spennende og interessant å høre hva mennesker opplever med Jesus. Det blir kaffe og noe å bite etter møtet. Alle hjertelig velkommen til Menigheten Håpet i Vanse. Torsdag 21. mai klokken 19 på Lyngdal Bedehus, da inviterer Shofargruppa Lyngdal alle til Israels møte. Og det møtet med Dag Øyvind Juliussen, han fra den internasjonale kristne ambassaden i Jerusalem. Dag Øyvind leder den norske avdelingen, han har god historisk kunnskap om Israel, og som forkynner gjør han stoffet både aktuelt og tidsnært på det som skjer i Midtøsten nå. Det blir sang av Violetta Aavitsland, det blir kollekt til ambassadens arbeid i Israel, det blir enkel bevertning, alle hjertelig velkommen til Lyngdal Bedhus torsdag 21. mai klokka 19 og møte i regi av Shofargruppa Lyngdal. Fredag 22. mai klokka 19 inviteres du til Rødberg Bedehus, der det sang- og vitnemøte, og det Søgne Kristelige Sang- og Jaktlag som deltar. Det blir enkel bevertning, og det kollekt. Alle hjertelig velkommen fredag 22. mai klokka 19 på Rødberg Bedehus, en liten kilometer syd for Vigeland sentrum. Fredag 22. mai klokka 18 inviteres du igjen til fellesskapskveld, og det på Lindland Bedehus. Det Klippen fellesskapet som inviterer. Det blir åpne vitnesbyrd og mye sang, andakt og god mat til slutt. Og denne gangen så har vi jo en liten utlodning. Ta med deg noen og kom, hjertelig velkommen til fellesskapskveld på Lindland Bedehus, 22. mai klokken 18. Betania Lyngdal inviterer til møte 2. pinsedag, altså 25. mai. Der det Borghild og Eddie Bakke som skal tale. Alle varmt velkommen til Betania Lyngdal, 2. pinsedag klokken 19. Har du tenkt deg på festival i sommer? Hvorfor ikke ta turen til den tradisjonelle Kollemo-festivalen i Heggbostad? Den går av stabelen 28. til 31. mai. Her blir det trekspill, country og dansebandmusikk for godt voksne mennesker. Cirka 18-20 orkestre spiller opp til dans både fredag og lørdagskvelden, i Loven og på Grendehuset. Torsdag klokka 20 spiller GSL-band opp til dans med gamle og nye slagere, og lørdag klokka 14 blir det gratis konsert i Grendehuset. Vil du altså oppleve god gammeldags stemning med campingliv, buskspill, musikk og dans, meld deg på og ta turen til Kollemo-festivalen i Heggbostad. For påmelding til camping, da kan du ringe Aril på telefon 91 68 44 49. Aril altså på 91 68 44 49. Og det Heggbostad Trekspillklubb som inviterer til Kollemo-festivalen 28. til 31. mai i Heggbostad.

Kommer til torsdag, så det Radio Bingo her på kanalen. Klokka 20.20. 100.000 I bingotopp. To lykketall. Rett og slett skikkelig spennende å se om noen så heldige å vinne ukas bingotopp, eller denne bingotoppen denne torsdagen. Hiv deg rundt og kjøp bingobong og bli med og spill. Torsdag klokka 20.20. Og husk at hvis du har spilleproblemer, så sjekk ut hjelpelinja.no.

0: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Prøysens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
3: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K i Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnesregionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Priks Eiken og her på radioen er vi etter stedet. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Likkende Sentrum, Coop Priks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.
4: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt, levende, i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
5: Heisan, her sitter jeg. Nå det jo lov til tålig greit vær til helga, men de lover jo så mye, både den ene og den andre, for å si det sånn. Men jeg sitter under tak. Det regner hos meg, men jeg jo i starten av vega da. Det jo noen dager til vi i slutten av vega. Så får vi bare håpe at de treffer. Nå vi jo klart til å svømme dere gjennom 17. mai. Han ble faktisk ikke så gale midt på dagen. Det gikk faktisk på en måte an å være sånn tålig kjør midt på dagen. Kom jo selvfølgelig an hva henne det her nedslagsfeltet til Radio Lyngdal du var. Men uansett hvordan vi hadde på 17. mai, så er det været våre, og det ikke noe å gjøre med det som er våre. Du kan ikke gjøre så mye med det som kommer heller da, men ja, du kan si det sånn. Du slipper ut med sprederen i hvert fall hvis du bor i Lyngdalsområdet og Kvinnestall og det her. For jeg sitter i Kvinnestall nå, og i starten av vega så regner det der. Jeg vet ikke om du kan jo sitte på Kanarien på den slags skole, eller midt i junglen. Nei, ikke snøring, kan du si det henne. Og der er det som regel både kjørt og godt, og trygt og greit på alle måter. Vi har noe greit her, jo. Vi har det. Og jeg sitter da under halvtaget med et vedlag på siden av meg, og kikker hit på forvåringsplassen. Jeg gir fuglene mat enda, jeg, altså. Det er utrolig skøy å sitte og kikke på, altså. Jeg har hatt utrolig mye dumpapp i det siste. Så jeg, eller ikke bare just i det siste. Hadde ikke i vinter, men de er kommet nå. Og så de her små nusselige grønnsesikkene, som, ja, jeg må bare si som sant er at jeg er koselig med fugler. Svalene er på full vigør og alt ihop. Og så fikk jeg en telefon. Det er litt sånn skoj. Jeg fikk både telefon og bilder og melding eller et eller annet sånt. Det var vel lyden jeg fikk melding om. For det er utrolig mye rart en kan høre i runden sånn nå på vår tida. For fuglene, de legger over til sånn et spel eller sang eller hva du vil kalle det. For å lokke til seg både hua og for å holde vekk andre hanne for å vise at jeg er sjefen, så bare se og kom deg vekk. Det er en del fuglesang som er rundt nå. Og vi er ikke just knallheldig med været, sånn at det er ikke den store speeden i de. Men er du ute på rett tid, om det er tidlig på morgenen, er det veldig mye småfugle som synger. Midt på dagen så er det kanskje grann rolig, for de vil jo ha seg et middagslur, det gjør jo. Og så dreier de mot kvelden, så, ja, så kommer de liksom tilbake igjen, men ikke akkurat de samme. For da er liksom trosten veldig gira. Men dreier du mot skumring og mørke, ja, så kan det være at du hører i rugta som er der, eller du ser henne. Men hvis du da plutselig hører denne lyden her,

Ja, da kan du begynne å lure. Hva det jeg inne på nå? Ja, det kan du si. For det masse rare lyder som å oppdage og finne ut av. Sånn vårkveld eller sånn. Ja, nå begynner vi å dra mot sommer. Det jo ikke så lenge til når vi... Nei, når vi har passert 17. mai, så det jo sommeren som neste. For juni jo en sommermåned. Når vi da skal sitte sommerkveldene og alt ihop, ja, det ikke det, da begynner det å ta seg litt ned igjen på fuglesangen. Men det har vært ganske kaldt nå. Ikke som var det helt freske været. Så da har fuglene vært litt sånn forsiktige av seg. Men denne fuglen jeg skal ta før meg i dag, den heter noe så fint som enkeltbekkasin. Hvor i granskeven har jeg lagt meg ut på i dag, tenker du? Ja, det kan du så si. Det var ikke noe jeg fant på å hete meg selv. Nei, nei, nei, det du galen. Jeg jo ikke så tosten. Men du kan si det sånn, at en enkeltbekkasin. Du har aldri hørt navnet i går. Nei, det forundrer meg ingenting, altså. For det jo ikke en fugl du, som pleier å dukke opp, og som du ser noe til, eller noen verdens ting. Det en fugl som liker å være bittegrann i skjul. Han er... Ja, han er jo ikke så gira på å vise seg frem til hver og en. Men når det tosler mot mørket og alt ihop, eller tidlig på morgenen også, altså, så kan du høre at det er en enkeltbekkasin rundt. Han er jo selvfølgelig flere lyder å velge, men det er jo helst den som han fly langt opp på himmelen, og så frem og tilbake rundt forbi. Og så er det for å få hørt denne lyden her, så bør du ha en plass der er noe sånn fuktig. Han liker når han skal til å reire. Altså noen liker jo at det er veldig mye skog, andre liker åpent, og noen liker sånn som denne enkeltbekkasinen. Den liker helst at det er en sånn myrette rundt seg, kanskje lite vann og noen sånne små ting. Da begynner den å komme seg til rette. For en enkeltbekkasin, det er en vader, liksom en sånn snipa som vi kaller det for. Sånn som liker å ha deg en fuktig rundsekk. Og mens du tenker på hvor i granskeven denne enkeltbekkasinen er slags fugl, ja, så kan du få noe tenkmusikk.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: må du male huset I år. Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. Og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
2: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere I alle aldre. I Sarnsdal Arena og Camping I Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarnsdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarnsdalarena.no.
4: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk I et av våre utsalgssteder her I Lister og Lindesnes-regionen, I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk I Alléen, Circle K I Alléen, Sunnkost I Altisenter I Handelsparken, Nærbutikken I Korsand, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp I Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stedet, I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista I Vanse og Joker Borhaug, I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen I Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og I Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården I Øverbyen I Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingo-blokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

Velkommen, kjære lyttere, til radioprogrammet Country Gospel-teamen her på din favorittradiostasjon. Mitt navn Per Rosen, og hyggelig at du med og lytter på i dag, eller i kveld. Vi kommet godt inn i mai måned, og nærmer oss pinse, og vi nærmer oss faktisk juni, om ikke så alt for lenge. Dette blir en music-only production av Country Gospel-teamen for uke 21 i vår herrens år 2026. Uke 21 har vi kommet frem til. Artister som med på denne spillista Tom Russell, Iris Dement, Ken Holloway, Gruppa Rett Kurs, Johan og Gunilla Stigvardsson, Kitty Wells, Kent Lundberg, Kjell Fjallseth, Inger Røysland og Lennart Larsson. Vi starter først nå med CD-en The Man From God Knows Where, og her kommer artistene Tom Russell, Iris Dement med sangen Love Abides.

Ja, det var Tom Russell, Irish Dement, som åpnet Kontregospelhymnen uke 21, med sangen Love Abides, hentet fra CD-en The Man from God Knows Where. Tom Russell, Irish Dement. Ken Holloway kommer nå. Send Your Glory Down. Vær så god, Ken.

Ja, det var en fantastisk innspilling av en kjent og kjære gammel salme der. Som en herlig guddomskilde, Perleporten. Og det var gruppa Rett Kurs, hentet fra CD-en Perleporten. Tusen takk for den CD-en der, Rett Kurs. Ken Holloway, He Who Made the Rain, kommer nå.

Det var Ken Holloway med sangen He Who Made the Rain, Ken Holloway. Neste artist har en CD som heter Fra Småland til Tennessee. Det country gospel på den, og det Elvis Presley låter. Johan Sigvardsson står bak denne CD-en, men vi skal høre på spor nummer 6. Og da har han en duett sammen med Gunilla Sigvardsson. Altså det Johan Sigvardsson sammen med Gunilla Sigvardsson. Her kommer sangen Together Again, spor nummer 6 på denne CD-en. Fra Småland til Tennessee.

Ja, det var sangen Together Again, en duett med Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson. Og CD-en heter From Småland til Tennessee, Country Gospel Elvis. Johan Sigvardsson og Gunilla Sigvardsson hørte vi her. Nå kommer Kitty Wells med sangen Will Your Lawyer Talk to God? Og Dust on the Bible. Will Your Lawyer Talk to God? Fra Kitty Wells kommer først.

Ja, det var Kitty Wells vi hørte her med Dust on the Bible. Kitty Wells, og før det sang samme artisten Will Your Lawyer Talk to God for You, Kitty Wells. Johan Sigvardsson ligger klar nå på en CD som heter Från Småland til Tennessee. Johan Sigvardsson kommer med en Elvis Presley-låt, Help Me, hjelp meg. Johan Sigvardsson, vær så god.

Ja, det var artisten Johan Sigvardsson med Help Me, hentet fra hans CD Från Småland til Tennessee, Johan Sigvardsson. Nå kommer Kent Lundberg med sangen Mansion Over the Hilltop. Kent Lundberg.

Kent Lundberg var det med Mansion Over the Hilltop. Norsk gruppe Rett Kurs og ny musikk I vårt arkiv. CD-en heter Perleporten. Her kommer Rett Kurs med Skjønne Morgen.

Ja, det var sangen Skjønne morgen, hentet fra CD-en Perleporten. Og gruppa, det var Rett kurs. Ny musikk I vårt arkiv, takk for den CD-en der. Og hvis du kjente igjen den melodien, så var ikke det så rart. Den hentet fra I'll Fly Away. Det var selvfølgelig Rett kurs vi hørte her med Skjønne morgen. Kjell Fjallseth, neste artist, norsk artist sådan. Kjell Fjallseth kommer med sangen Kom og vær hos meg.

Her hørte dere artisten Kjell Fjalseth med sangen Kom og vær hos meg. Inge Røysland kommer fra med CD-en Forskjellen fra meg. Her kommer Inge Røysland med titlåten Forskjellen fra meg. Vær så god.

Ja, det var forskjellen for meg fra artisten Inge Røysland på CD-en med samme navn, forskjellen for meg. Tusen takk for den CD-en der, Inge Røysland. Lennart Larsson kommer nå med Jesus hans navn.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak I kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio

0: USA gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med to barn med 610 kroner, altså over 7000 i året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar i dag i et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes i dette formatet. Møtet skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalene og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapølse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400-02-118. 400-02-118. Velkommen innom!
4: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre. I Sarensdal Arena og Camping i pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Andersen fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
5: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spare Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså to lykketall og 100.000! Og en liten påbindelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no. Hei og velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Når det Fra Arkivet, så det noe som har gått endret en gang historien her på radioen. Noen ganger så kan vi faktisk også ha eldre opptak som vi sender. Denne uka så skal vi tilbake til 17. mai 1990. Der var det Radio Lyngdals utsendte Arnfinn Tveit som var på besøk hos Kåre Westerdal oppe i Kvås. Og det det snakkes om, det hvordan han opplevde 2. verdenskrig, og hvordan han opplevde 17. mai 1945. Og vi altså nevner igjen, dette ei fra vårt arkiv, sendt første gang 17. mai 1990.
6: I dag det jo 17. mai, og vi skal prate litt om både 17. mai og om tida som var for lenge siden. Det er nå 50 år siden krigen brøt ut, og jeg sitter her med Kåre Westerdal. Du var med under krigen, var du ikke det?
7: Ja, jeg var det. Jeg ble utkallet 23. mars, og skulle møtte på Heistamoen den dagen. Og det var påskeeften 1940. Og kom til Heistamoen, skulle møte der klokka 12. Og vi ble jo innkvartert der. Og fikk utdelt en del materiell. Neste dag så stod vi jo på geledd, så var majoren som sa, nå står det på linje 860 mann. Sen. Ja, så fikk vi utlevert noe materiell da, det var jo påskedagen. Annen påskedag fikk vi utlevert resten av materiellet. Så var det den 28. mars, da ble vi sendt til Sagrenda stasjon, og vi skulle til Gimmelmoen ved Kristiansand. Og der var vi da til krigsutbruddet. Jeg kan huske jeg gikk vakt nede ved Marvika. Det var en enten det var en torpedobåt eller noen som hadde vi sett som det norske gikk vakt over. Og jeg kan huske vi stod på geledd og fikk utlevert det vi kalt for dødsmerket som vi skal ha omkring halsen.
6: Det var det merket
7: det var det eneste vi visste om kanskje som kunne komme. Men jeg hørte jo ingenting om krig eller noe før morgenen etter den 9.
6: 9. april 1940,
7: ja. Det var cirka 5-6 tida om morgenen. Og det første vi så var jo at kirkespiret på domkirka i Kristiansand var skyten ned. Tror det var cirka 5 meter ifra toppen og ned. Vi var 4 kompanier på Gimmelmoen, og alle kompanier hadde vært sin mitraljøse. Det var alt av det der. Og det ble jo stilt opp rundt på på plassen og ble skyte på på flyene.
6: Mm-hmm. Var det mye sånne flyangrep da?
7: Ja, det var ikke noe bombing, men de flog mye over plassen. Det gjorde de.
6: Mm-hmm.
7: Så ble det stilt opp, og da skulle vi rømme da, foran vi si, fra Gimlemoen. Vi skulle veien oppover Torridalen, eller oppover mot Kvarstein.
6: Mm-hmm.
7: Jeg var ordonans og skulle sykle da ifra kompani til kompani. Jeg kan huske en gang jeg syklet nedover mot Kristiansand. Jeg skulle til fjerde kompani da, men der var ingen å se, så jeg syklet nesten rett på en tysk tropp som kom marsjerende. Jeg kan huske det var en jernbaneundergang just på den plassen, men jeg har ikke vært der senere og sett. Ja, så snodde jeg, så tenkte jeg nå får jeg veldig cool i ryggen, for jeg gikk jo med geværet selv over aksla, men det ble ikke noe skyting. Og da visste jeg det at kompaniet hadde gått i dekning ut av veibanen. Derfor så hadde jeg syklet for langt.
6: Du hadde syklet forbi det,
7: ja? Ja.
6: Mm-hmm. Akkurat. Ja. Hvis vi kan ha et lite sidesprang her. Du kommer egentlig... Hva er det egentlig du kommer ifra?
7: Jeg kommer fra Kvitsed i Telemark.
6: Jaha. Du har ikke bodd der hele livet?
7: Nei, det har jeg ikke. Jeg har vært mye vekke siden jeg var 17 år.
6: Mm-hmm. Du bor nå på Øvre Kvås, var det det?
7: Ja.
6: Hvor lenge har du bodd her?
7: Siden 46.
6: 1946, ja.
7: Da, mm-hmm. Det er ansatt i Vestlagter Energiverk.
6: Mm.
7: Ja. Så det er i nesten 10 år.
6: Mm-hmm. Så du har bodd her i ganske mange år, altså.
7: Ja.
6: Du snakket om at dere kom opp til Kvarstein. Da ble det vel til at dere måtte overgi dere når tyskerne kom?
7: Ja, det ble ikke noe overgivelse den dagen.
6: Nei.
7: Kompanisjefen, han fikk et lite rom i et hus der, og jeg, som ordonans, jeg skulle ligge i oppgangen den natta. Det var den første natta. Så...
6: Du var ikke redd på noen tidspunkt?
7: Nei, jeg for min del var ikke redd.
6: Nei.
7: Det var ikke, men hvordan andre hadde det kan jeg ikke uttale meg noe om.
6: Nei.
7: Men vi fikk jo med sakerne til kompanisjefen.
6: Ja, akkurat. Du synes ikke synd på deg selv da, når du tenker på at det var krig og hvordan skulle dette gå og sånt?
7: Nei, jeg synes det var noe som skulle komme når det først var så ille.
6: Mm.
7: Så en bare levde inn i sånn det var.
6: Mm.
7: Neste natt så lå vi på Hegeland. Noen lå i kirka og andre lå i telt. Jeg for min del lå i telt. Vi hadde noen barkvister på toppen av snøen som vi lå på. Og så marsjerte vi derifra, og dagen etter igjen, oppover og mot Evje. Jeg kan huske vi marsjerte den gamle bygdeveien oppover. En plass som heter Nomeland, tror jeg det var. Det var kaldt den dagen. Det var kan jeg huske jeg fikk et par selbevåter av en kone som står på siden av veien der. Det kan jeg ikke glemme.
6: Mm. Så det holdt du på å si, det er inntrykk som sitter igjen altså for, ja. For alltid.
7: Ja.
6: Sånne ting som det.
7: Ja.
6: At lokal eller ja. Befolkningen hjalp til så godt de kunne.
7: Så kom vi opp til Syrtveit. Der var vi vel i 3 døgn.
6: Mm.
7: Det kompaniet jeg var med, vi lå i Løe. Og vi hadde hester også utenfor. Og det var så kaldt at den ene hesten måtte skyte morgen etter. For det hadde vært sludd og snø, så han hadde ikke tålt det. Han vi hadde jo de hestene for en kanon som vi hadde med oss.
6: Mm.
7: Det var det.
6: Så hesten dro kanonen altså?
7: Ja.
6: Mm. Akkurat.
7: Det gjør det.
6: Det inntrykket du fikk da Norge ble okkupert av tyskerne i 1940, hva er det som sitter igjen? Hvordan er ditt inntrykk av det?
7: Ja, det som sitter igjen er i grunn. Nesten som håpløshet på en måte.
6: Mm.
7: At du er, som det var den gangen.
6: Mm. Ja, at du blir hjelpeløs på en måte.
7: Ja.
6: Mm. Akkurat.
7: Vi hadde jo ikke emosjon mer enn til 2 timers kamp. Og da ble det bestemt at vi skulle overgi oss der med Syrtveit.
6: Mm. Da, når dere hadde overgitt dere, så begynte vel du å studere?
7: Ja, det første var jo vanskelig å få arbeide. Da når vi kom hjem igjen, det var vel den 16. 17. april, vi ble sendt hjem igjen.
6: Mhm.
7: Vi ble sendt i kovogner fra Evje.
6: Så det var ikke noen sitteplass ja. Altså?
7: Å nei. Det stod stappene fullt. Du vet når de skulle sende 680 menn, og så kom der enda en flokk ovan til Byggland i tillegg. Jeg vet ikke hvor mange det var der. Så jeg kom hjem igjen til Telemark, så var det i grunn ikke noe arbeid å opprette. Jeg fikk tak i en jobb i Numedal, så jeg var der litt til jeg begynte på skole i Oslo.
6: Mm-hmm. Du gikk på skole i Oslo i 2 år, var det ikke det?
7: Ja, det var på, ja.
6: Det var mens krigen pågikk i Norge, i okkupasjonstida, i 40-45. Hvordan opplevde du krigen holdt på seg inni Oslo?
7: Ja, i grunn så merket jeg ikke så svært mye til det, for om dagen var han jo på skolen, og om kvelden måtte han jo lese på leksa. Men jeg kan huske på søndagen, da var det mye utfart oppover mot Holmenkollen og Frognerseteren. For han måtte jo koble av litt når han gikk på skolen.
6: Mm.
7: Så jeg las ikke mye på søndagen.
6: Nei. Da var det fri, altså.
7: Ja.
6: Mm. Sånne ting som at i en by sånn, det var vel en del undergrunnsarbeid?
7: Ja, det var mye undergrunnsarbeid med de der små avisene som ble trykt på stensil mye.
6: Mm. Følte du noe av den usikkerheten med at du ikke visste hva som kom til å skje neste dag?
7: Ja, vi hadde jo... Vi hadde jo... På følelsen, alt det der. Grini var jo kvinnefengsel før. Og det ble jo tatt til, til fengsel for, for norske motstandsfolk.
8: Ja, akkurat. Du var aldri redd for å miste livet under krigen?
7: Nej, I grund så var jeg jo ikke spesielt utsatt. Nej. Var jeg jo ikke det.
8: Du var vel mer holdt på å si, hvis man kan kalle det en, en vanlig borger?
7: Ja, ja. Det var det.
8: Mm. Men så begynte krigen å gå mot slutten, hvis man kan si det sånn. Du begynte å nærme seg 8. mai 1945.
7: Ja.
8: Kan du fortelle grann ifra den tiden?
7: Ja, 8. mai, da, da var jeg I Drammen. Jeg bodde jo I Lier nå da. Men den dagen, da, da var det ikke mye vi jobbet. Da var det inn til byen. Jeg gikk forresten på et engelsk kurs tidligere på vinteren, men... Da ble det avsluttet I grunn av den 8. april.
8: Ja, vel? Ser du det?
7: ja.
8: Hvordan opplevde du den dagen?
7: Var jeg opplevde var... den dagen at vi samles mye utenfor for avisen Drammestiden. For det trykte de ut en Jeg vet ikke hva han skal kalle det, en hurtig trykning som det stod. Tyskerne har kapitulert på alle fronter, og det slippte det ut ifra vinduet I andre etasje. Så det var det å prøve å huke et av de der avisutklippene.
8: Det var stor jubel I gaden altså når dere var rundt.
7: Ja, da danset de på hvert gategjørne og på Strømse torv.
8: Da var ingen hemming den dagen, Nei. Altså. At det var så stor glede at du måtte bare utspilles.
7: Ja, ja da. Det var det.
8: Mm. Du fikk jo tag I en av disse her, disse plakatene som ble trykt.
7: Ja, ja. Jeg gledde på tak I en av det, ja.
8: Hva følte du da du fikk greie på at nå var endelig krigen slutt?
7: Ja, det var jo glede overalt. Det.
8: Mm. Akkurat. Tenkte du nå tilbake da på det som hadde skjedd under krigen?
7: Ja, jeg kunne ikke skjønne at det skulle ha vært så lenge som 5 år, den krigen.
8: Mm-hmm. Akkurat. Ja. Noen ting. 17. mai 1945.
7: Ja, 17. mai 1945. Da var det jo fest. Da var dans på Strømse torv og ellers rundt forbi.
8: Mm.
7: Og jeg kan huske jeg kjøpte Rødrosavisen. Den har jeg fremdeles så nå på de bildene og navnene. Så det var han der utenriksminister Frydenlund. Han var Rødros den da.
8: Det året,
7: ja. Det året.
8: Ja vel, akkurat.
7: Det kan jeg huske, han jo kjent.
8: Mhm, mhm. Har du noen gang opplevd at 17. mai har blitt feiret på den måten som I 1945?
7: Nei, det tror jeg neppe. For det var sånn spontan glede. Og både gamle og unge, de danset om hverandre. De behøvde ikke noe musikk heller.
8: Det var ren gledestans.
7: Ja, det var det.
8: Kanskje vi som unge I dag setter for lite pris på at Norge et fritt land og vi kan feire 17. mai?
7: Ja, det kanskje ikke så godt å forestille seg hvordan det var heller.
8: Nei.
7: Men det var... Det var som alle skulle være unge.
8: Aha.
7: I den tiden.
8: Ja. 17. mai-feiringen under krigen da? I 1940-45?
7: Å nei, det var ingenting.
8: Det var ingenting?
7: Da, nei.
8: Det var det tyskerne som nekta det norske?
7: Ja, de nekta all offentlig samling. Jeg kan huske hembygda mi, der var en sånn frontkjemperskole. Og så hadde de en fest i bygda på ungdomshuset. Og så fikk de besøk av tyskerne. Og de skjøt rundt i veggene. Og jeg vet, jeg var der ikke, men en bror og en søster av meg, den ene måtte rømme ut gjennom vinduet, den andre rømte ut, og de hørte skotene i plankegjæret.
8: Så det var ikke helt ufarlig, altså?
7: Å nei, nei.
8: Men på 17. mai, hva tenker du egentlig på den dagen? Jeg mener...
7: Det er jo frihetsdagen. Spesielt, ja.
8: At du tenker tilbake at vi er det godt som lever i et fritt land.
7: Ja, absolutt.
8: Da tror jeg sier takk til deg, Kåre Westerdahl, for at du ville komme her i dag.
7: Takk i like måte.
9: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

Boligregulering tar nå nesten 3 år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I snitt tar det 998 dager fra kommunene holder oppstartsmøte for nye reguleringsplaner til endelig vedtak I kommunestyrene. I 2024 var tallet 867 dager. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier utviklingen urovekkende. Antonio Nusa gir ut bok om presset han har opplevd før suksessen med Leipzig og det norske landslaget. I boken forteller han om ensomheten og motgangen. I et intervju sier han at barn som har en drøm bør følge den, og at det indre drivverket gjør at ingenting kan stoppe dem. Utgiftene til en gjennomsnittsfamilie har økt det siste året, men barnehavekostnadene bidrar til å dempe veksten. Ifølge SIFO-budsjettet økte samlede månedlige utgifter for en familie med 2 barn med 610 kroner, altså over 7000 I året. Forskerne peker også på at prisveksten nå ser ut til å flate ut. Jonas Gahr Støre deltar I dag I et nordisk-indisk toppmøte med India, Danmark, Finland, Island, Sverige og Norge. Det tredje gang landene møtes I dette formatet.

0: Møter skjer i forbindelse med at Indias statsminister Narendra Modi på offisielt besøk i Norge etter at han ankom i går. Malaysia krever erstatning på over 2,3 milliarder kroner fra Norge etter at landet stanset forsvarssalg. Malaysias forsvarsminister sier regjeringen ber om dekning av både direkte og indirekte kostnader. Reuters skriver at Malaysia allerede har betalt rundt 126 millioner euro, nær hele kontraktsverdien. Sverige vil bestille 4 nye fregatter til marinen, det opplyser den svenske regjeringen i dag. Det franske selskapet Naval Group valgt som leverandør. Statsminister Ulf Kristersson sier anskaffelsen blant de største forsvarsinvesteringene i Sverige siden kampflyet Gripen på 1980-tallet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Herlighet! Tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH-ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
2: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Velkommen til Celebrate the Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22. til 24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
4: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enli Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelag av listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
5: Nå det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingo-blokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingo-blokk i et av våre utsalgssteder her i Lister- og Lindesnes-regionen, i Lyngdal og Haugbostad, på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korsan, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Spar Konsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen er vi etter stedet, i Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug, i Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord, og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

God dag igjen. Her jeg da tilbake med et nytt program. Ikke med reiseskildringer denne gangen. Altså, ikke ture denne gangen. Men jeg har kalt dette programmet for jobb og adspredelser. Det er jo sånn for mange mennesker at en ikke alltid vet hva en skal bli her i livet. Alle må jo gå på skole, men hvor lenge? Skal en begynne å jobbe så fort som mulig etter ungdomsskolen? Eller skal en ta mer utdannelse? Eller skal en begynne i en eller annen lære? Ungdomsskolen var ikke oppfunnet i 60-årene da jeg var ung, og da hadde en følgende muligheter. Et år på framhaldsskolen, realskolen, skråstrek gymnas, eller yrkesskolen. Eller begynne lære i et eller annet sted, eller, i verste fall, som visergutt. Jeg må innrømme at jeg var nok så lat på skolen, men jeg kom da gjennom realskolen på et vis. Men etterpå var det verre. Da gikk jeg hjem og daffa i stund. Men mora mi pusset på for å få meg ut i et eller annet arbeid. Og så endte det med at jeg begynte i et arbeid som jeg ikke ante noe om, nemlig jordskifteverket. Det ble lærling, eller flisegutt som noen kaller det. For de som ikke vet hva jordskifteverket driver på med, så kan jeg opplyse at de går opp grenser mellom eiendommer, og da helst bønder med jordeiendommer, for å kartlegge nøyaktig hvor grensene går. Da går de langs grensene og sjekker opp byttesteiner og andre grensemerker. Hvis grensene er uklare, så må det bygge skjønn. Det å flytte på byttesteiner for å lure til seg jord, var noe som de fleste ikke torde prøve seg på. Og det tror jeg også er sjeldent nå for tiden at de gjør det. De var strenge med slikt, og i gamle dager så trodde folk at hvis du flyttet på disse grensesteinene eller byttesteinene, så kunne du bli tatt av draugen, rett og slett. Og draugen, det var et stygt og farlig troll. Men jeg var altså flisegutt. Jeg hjalp til med altså å finne disse byttesteinene, og så rydde jeg busker langs grensene og av og til trær. Noen ganger måtte jeg klatre opp i trærne og sage vekk greiner. Det passet i grunnen godt med den klatringen av trær, for jeg må kunne si uten å skryte at her var jeg på hjemmebane. Lønnen var 25 kroner dagen. Det var dårlig også i den tiden. Men så hadde vi da kost og overnattingspenger, og det var faktisk ganske godt betalt. Det kjedelige med dette opplegget var at disse kostpengene opphørte etter noen uker, men folkene visste råd for dette. Da var det bare å ta seg en dag på kontoret i Kristiansand, og så raskt reise tilbake til felten igjen. For da begynte på nytt kostpenger og nattillegger å løpe. I min avdeling så var det ansatt to teknikere, en teknikerassistent. Og så var det den selveste jordskiftedommeren da, T.T. Hoven hette han. Hva T.T. sto for det, det vet jeg ikke. Og så fikk jeg meg liksom ikke til å spørre om det. Og dette til tross var at jeg har lært at hvis ikke du spør, så får du ikke greie på noe. Men det var liksom litt tøft med det spørsmålet om T.T. Hoven, sto det alltid. Første stedet jeg var med, det var på Løuen i Hegebostad. En mann som forresten var alkoholiker hadde forlangt utskiftning der. Ingen andre ville ha det, for det koster penger, og så kreves det en del arbeid som eierne må ta del i. Men regelen er sånn at hvis én har krevd utskifting, så blir det utskifting, selv om 100 andre er imot. Sånn ble det også på Løven. Han som krevde den utskiftingen, han ble ikke særlig populær. For nå ble det en masse ekstra bryderi på alle de bønnene som slett ikke var interessert i utskiftinga. Nå hører det også til historien her at han som krevde utskiftinga, han døde for sikkerhet selv før saken var ferdig. Det var vel alkoholen som tok nekken på han, hvis man kan si det på den måten. Jeg husker at jeg besøkte han en dag, og han satt der og stakket med alle flaskene. Stakkars mann, tenkte jeg.
Så begynte arbeidet. Vi bodde i et hus der. En av sjefene og jeg. Vi fikk middag der hver dag, og hva dette kostet det vet jeg ikke, men det var i hvert fall min sjef der som betalte. Jeg husker at jeg skryter sjokoladepuddingen som kona der hadde laget til dessert. Og om jeg likte dette, for etter dette så ble det sjokoladepudding ganske ofte. Hele dagen så jobbet vi med å gå opp grenseganger, rydde vei og sette opp byttesteiner der de manglet, og sjefen min tegnet opp og krysset av, og jeg hogde vekk kvister og greiner og bare byttesteiner på plass. Bøndene var med rundt. Om kvelden hadde jeg fri. Jeg kunne tenkt meg å fiske i vannene og i bekkene, men på den tiden så var vannene så sure, og det var smått med fisk. Etter hvert så ble jeg kjent med forholdene de bygda. Jeg så knapt nok snurten av jente mens jeg var der, og da jeg nevnte dette for bøndene, så fikk jeg høre den sørgelige historien om at jentene de flyttet til byen, og mennene de ble igjen. Jeg fant etter hvert ut at det var cirka en ungkar i annet hvert hus opp igjennom bygda der. Mange ønsket nok å bli gift, men det kunne de eller ville ikke for forskjellige grunner, for de ville ikke flytte til byen. Det var jo derfor løgn de hørte hjemme. Dette var meget tragisk. Og kanskje var det ikke så rart at mange fikk problemer med alkohol. Som om dette ikke skulle være nok, så var det ikke så få generaler i bygda. I et hus jeg var inne i der, så bodde det to ungkar i 40-50-årsalderen, sammen med sin gamle mor. Og de var så små guttunger, og så ble de kommandert hit og dit av mora. En original fyr, som så vidt jeg husker heter Simon, var blitt gift på sine eldre dager, men det ble sagt at det ikke var noe heldig giftemål, og han var ekspert i å underholde med tvisom historie, den Simon. Bønderne advarte meg og sa at jeg måtte ikke tro noe et ord av det Simon fortalte. Han var visst nok en kjempebløffmager, men han var i hvert fall moro å høre på. En annen av bønderne, Tobias, fortalte meg i all fortrolighet at onkelen Gunvald var søkkrig. Han var god for minst 30 000 kroner, mente Tobias, og 30 000, det var mange penger i 60-årene. Men onkelen var så kniben, ifølge Tobias, at han nesten ikke unna seg mat, og derfor hadde legen sagt at han var underernært. Jeg så den Gunvald en dag, en tynn gammel fyr, med en svak skurrende stemme. Nå gikk slektningene og ventet på at han snart skulle forlade den verdens jammerdal, og da ville det vanke mer enn salt i gruden for etterkommene, det var i hvert fall helt sikkert. En dag så måtte sjefen hjem til byen en tur. Men han mente at jeg kunne klare å gå opp noen grenseganger med bønderne mens han var borte. Så ble jeg utstyrt med papir og blyant, pluss at ruter som vi skulle gå opp var merket. Så reiste han, altså sjefen, samme kveld. Neste dag så møtte jeg opp, og jeg må jo si at jeg var nok så nervøs, for jeg var usikker på om jeg kunne greie dette her. Jeg var jo ikke mer enn i 17-årsalderen. Og bønderne møtte opp som avtalt. Men jeg merket fort at noe ikke var som det skulle. Den ene tumlet hit, og den andre dit, og det ble liksom ikke orden på noe. De rotet og vaset rundt, og kom aldri i gang med jobbinga. De hadde rett og slett drukket. Og etter en del vas og tull, sa jeg like godt at vi tar fri i dag. Kunne ikke jobbe med sånne folk. Det er bare rot. Det var greit nok for meg, men for nå fikk jeg også en ekstra fri i dag, og så kunne jeg skylle på bønderne, for det var ikke min skyld at de var fulle. Neste dag så kom sjefen tilbake, og så fikk han høre det som hadde hendt. Han kunne ikke si noe han heller. Det hadde han neppe myndighet til. Jo, skiftedommeren kunne nok ha sagt noe, men han holdt seg for det meste på kontoret i Kristiansand, og dukket bare opp en gang i ny og ned. Det måtte i grunn være greit å være sånn jo, skiftedommer og sjef, tenkte jeg. For han kunne jo kose seg på kontoret når vi var ute i regn og dårlig vær,
og så kunne han ta seg en tur ut på landet, der vi var, når det var godvær. Godt å komme utlegg, ut litt. Og så i tillegg vanket det jo både kostpeng og kjøregodtgjørelse. Men han hadde ikke bare fordeler, den gode dommeren. Det er nemlig sånn at når utskiftingen er ferdig, så er grensene mellom bøndene jevnet ut, sånn at hver enkelt bonde ofte mister litt eiendom her og der, og så får han igjen noe eiendom et annet sted. Ja, er ikke det greit, nå spør du kanskje. Nei, det er ikke så enkelt. For, som dommeren selv fortalte meg, så er det ofte sånn at bøndene ser mest på det jordstykket de taber, og ikke det de får igjen. De fleste er mer eller mindre misfornøyde. Og gitt en for hvem som får skylda? Jo, det er nok dommeren det, for det er han som er sjefen, og da må han ta støyden. Han blir fort upopulær.

Ja, så var jobben ferdig der på Laugen i Erikbostad. Neste jobb skulle foregå på Byremo, nærmere bestemt i Ågedal. Det ble avgjort at vi skulle innkvartere oss et eller annet sted, og så reise hjem hver helg. Sjefen min, en av teknikeren, hadde fått snusen i at det sto et tomt hus oppe i Øvre Ågedal. Han spurte en av bøndene der, og henne eieren holdt til. Vi traff eieren, en skalla mann i 50-årene, med litt skjeve øyne og utstående kinnbein. Han minner i grunnen om litt om en japaner, så derfor kalte han bare for Japsen. Til stor munterhet for de bøndene som skulle være med oss og gå opp grensene der. Min sjef, teknikeren, leide like godt huset til Japsen. Men jeg hadde i grunnen lyst til å bo litt mer for meg selv. Jeg var jo så heldig at jeg var så heldig å få leie en meget enkelt hytte av en bonde ved navn Torger. Og hvis jeg skulle koke middag, og det gjorde jeg forresten hver dag, så var det bare å bruke vedkomfyren. Middagen var høydepunktet hver dag, men det tog jo selvfølgelig lang tid å fyre opp den vedkomfyren før pladen ble varm og alt det der, men det fikk våge seg. Og så var det en bekk som gikk liggende forbi hytta, en ren og fin bekk, og dette var, så vidt jeg husker, i september, så vannet i bekken var bikkjekaldt. Å vaske seg var en ting, men å rulle seg i bekken for å bli kvitt dagens svettelukt, det var jo ingen fornøyelse da. Do var det ikke i nærheten, og selvfølgelig ikke i hytta heller. Når vannet skulle lates, etter at jeg kom hjem til hytta mi, og om natta, så foregikk dette like utenfor døra. Ingen kunne se meg. Ellers ville jo vært uanstendig. Og det var ikke så rart at gresset rundt døra etter hvert visna. Skulle de gjøre som større saker, da var det bare å ta med seg noe dopapir og ile inn i skogen bak noen busker. Og så var det vasket seg i den stadig kaldere bekken. De hadde noen underlige navn og kallenavn, disse her bøndene som bodde oppe i nærheten av meg der. Rett over meg, for eksempel, på en gård der bodde Ånum på Dynge, og litt nedenfor, en som vi kalte for Gubben, og så var det Japsen da, selvfølgelig, han som jeg satt navn på. Jeg kan ikke huske hva han hette for noe. Den såkalte Gubben, han var godt oppe i årene, og han hadde liksom et litt komisk skjær over seg. Og det ble fortalt at en gang han var med på jaktlag, så satte de han opp på post et sted hvor elgen antagelig måtte forbi. Og hva som egentlig skjedde der er litt uklart, men de var temmelig sikre på at elgen hadde listet seg stille forbi, bare noen meter der gubben befant seg, uten at gubben hadde merket noen ting. Denne historien gikk selvsagt raskt rundt bygda. Brødrene Torger og Olav Ungkar, det var egentlig gamle far der på gården som eide hytta som jeg lå i, men det var Torger som var ansvarlig og som var Oles gutt. Så begynte det vanlige arbeidet med å gå opp grensegangene og sjekke byttesteiner. Sjefen min, teknikeren, som forresten heter Tveito, var setestøl, og det var han veldig krya, for han hadde stadig foredrag om hva som karakteriserte en ekte setestøl. Han ble også ertet litt for dette her. Han var en innbitt ungkar, og hadde lidet til overs for disse kvinnefolka som han kalte damene. Han skulle aldri gifte seg, sa han. Gamle kjæringer var ok, ifølge Tveito. De var helt annerledes enn vanlige kvinnefolk, sa han. Det var vel kanskje fordi han var trygge på disse gamle, selv om de var av hundkjønn. Jeg husker en gang som jeg var på vei oppover landet en mandagsmorgen, og plutselig så bråbremset Tveito og hoppet ut av bilen. «Hva er det for noe?» spurte jeg for skrekka. Tveito pekte på et jorde, og der sto de gamle kjæring med skaut og jobba. Han gikk i rask gang på jordet, og der sto de og pratet i mange minutter. Jobben var jo helt glemt. Da så jeg at kjæringa sto der og grein. Og hva er det med hun, spurte Tveito da han kom tilbake. Jeg forstod det sånn på Tveito at hun var så rørt at noen ville stoppe og ta seg tid til å prate med en gammel kjæring, at hun kunne ikke holde tårene tilbake. Jeg hadde glemt den episoden der.
La meg nå bare tilføye at Tveito faktisk ble gift. Jeg snakket med han om dette her mange år senere, og da han var godt opp i årene. Barn fikk han også. Du sa at du aldri skulle gifte deg, sa jeg til han. Men så ble du gift likevel. Ja, sa han, jeg ble gift, men det var så vidt. Jeg fikk aldri noen forklaring på hva han mente med dette utsagnet om at det var bare så vidt.

Men så tilbake igjen til jobben i Ågedal. Tveite hadde den leie vanen, eller skal vi si uvanen, at han holdt det gående med jobbing en god del ut over tida. Og jeg kikket stadig på klokka, og kunne konstatert at vi rett som det var kunne være mer enn en time over tida, og det uten å få noe ekstra for dette. Det var greit nok en gang sånn, men det var nesten hver dag dette her, og da jeg likte jeg ikke helt dette her. Jeg drister meg til å spørre hvorfor vi holdt på så lenge, og da svarte Tveito at vi i grunnen ikke hadde noe annet å gjøre likevel etter arbeid, så da kunne vi like godt jobbe utover kvelden. Det var hans filosofi. Jeg var i grunnen uenig i dette her, for jeg ville hjemme la middag, jeg var sulten. Men jeg syntes ikke akkurat jeg kunne si noe heller. Jeg var jo tross alt bare en skarve flisegutt. Men senere så fikk de andre teknikerne høre om dette her, og da ble det fort slutt på overtida. Jeg er litt usikker på om det var for min skyld, eller det ble slutt, eller om det var for det at de andre følte seg en smule ubekvemme, for det tveite å jobbe lenger enn de gjorde, og det til og med uten lønn. Dagene gikk. Jeg var hjemme i helgene, men tidlig mandagsmorgen så gikk turen opp til Ågedal igjen, i Tveitos Mercedes. Tveito var ikke den som higa etter jordisk gods, men Mercedesen, den var han stolt av. Og det var stadig konkurranse mellom Tveito og sin Mercedes og en yngre tekniker ved navn Mollestad i sin folkevognboble, om hvem som var raskest, altså hvem som brukte minst tid fra Kristiansand til Ågedal. Det var en del prestise i dette her, selv om nok ingen ville innrømme det. Det lakket ut i oktober, og det ble stadig kaldere. Men jeg fyrte godt i vedovnen, og så led ingen nød. Men jeg må jo innrømme at selv om jeg ikke var på langt nær så pysen i min ungdom som jeg nå, så var det likevel en tortur måtte rulle seg i den iskalde bekken når han trengte et bad. En dag så kom jeg på en idé. Jeg kunne jo tilkalle noen av gutta hjemme, så kunne vi gå på jakt her på en lørdag. Så spurte jeg bonden Torgeir om han hadde noe imot at vi jakta på hans eiendom. Neida, han hadde han penger imot det. Men han kunne jo ikke svare for de andre grunneierne hvis vi kom over på deres eiendom. Da jeg var hjemme en tur, ble vi enige, Helge og Stokke og Terje og jeg, og at nå skulle vi på jakt i Ågedal, det vil si skogen innenfor Ågedal da. Jeg ble igjen der før helga, og på lørdag så kom guttene. De hadde tatt bussen opp, men så er det noe jeg må bekjenne. Jeg er rett og slett en elendig skytter. For det første så er jeg skuddredd. Jeg tåler rett og slett ikke smell. Noe av dette problemet løste seg ved at jeg skaffet meg et salonggevær. Og på dette geværet, jeg kjøpte butikken, der monterte de en lyddemper, sånn som skurkene har på film. Da hørte du bare et lite piff når jeg trakk av skuddet. Men så er det det da, at jeg kan ikke godt skyde så mye vilt med salonggevær. Det er ikke kraftig nok til det, rett og slett. Dermed så måtte jeg kjøpe meg en hagle også, og den smalt fælt. Jeg grudde meg til hver smell. Og av og til så glemte jeg meg å lukke øynene akkurat som smellet kom. I tillegg så var jeg så nervøs for rekylen. Det var en stygg rekyl i den hagla. Jeg hadde begge skyterne da guttene kom, men jeg tog bare med meg hagla. Så gikk vi. Vi kunne skyde både fugl og rådyr, sa Torgeir. Men så var det dette med Torgeirs eiendom da, kontra de andres bøndernes eiendom. Hvordan kunne vi vite hvor langt eiendommen gikk? Ja, Torgeir forklarte jo dette her, men det skjønte jeg ikke stort da. Så det ble jo bare at vi gikk på lykke frem og håpte det beste. Av og til så kan det jo være like godt og like greit å ikke vite for mye. Så vi bare gikk av gårde innover oss, tenkte ikke mer på dette. Ingen av oss var trente jegere, og når en fugl fløy opp, så ropte alle i munnen på hverandre, «Skyd!» Men som regel var fuglen borte før vi rakk å sikte. Dette gjentok seg stadig. Så fyrte vi, og vi fyrte løs på alt det brød seg, men uten hell. Plutselig
fløy det opp en kjempetio rett foran meg. Og jeg kastet opp hagla og lukket det en øye og skjøyt. Og så ble det stygt bom. Du skjøyt minst 50 meter til venstre av fuglen, brøt og stokke. Hvordan er det mulig? Etter noen sprigende forklaringer, så ble det etter hvert klart at denne blunda med feil øye og de fyrte av hagla. Det var en kjempeskandale. Guttene var ikke blie. Så fortsatte turen. Men nå var nok mesteparten av viltet skremt bort. Likevel mener jeg husker at Terje fikk i røy.

Ja, så var det bare å begi seg tilbake da. Selv om det ikke ble den helt store jaktturen, så var det i grunn gøy livet, altså. Jeg må si det. Dessverre så var siste buss til Kristiansand gått da vi kom frem til busstasjonen på Byåmo. Og ingen av oss hadde lyst til å være der i helga, så vi begynte å gå til fots, med sekker og oppakning. Vi tenkte at vi kunne prøve å haike, men det viste seg å være ganske vanskelig. De sier det er lett å haike når det er jente, men fire gutter, det var ikke så enkelt. Riktig nok så var det flere biler som sakna farten, men de speeda fort opp da de så geværene, og ikke minst da de så, fikk øye på mitt gevær med montert lyddemper. Ja, det endte med at vi måtte gå helt til Konsmo. Jeg husker ikke hvor lang tid vi brukte, men det var i hvert fall mange timer, og vi var temmelig utkjørte da vi omsider kom frem til jernbanestasjonen der. Om det kom et tog, eller om vi kom oss hjem på en annen måte, det husker jeg rett og slett ikke. Men på et eller annet vis så kom vi i hvert fall hjem, og det ble en stund til neste jakttur, jeg må si det. Ja, det var alt for denne gang, og da takker jeg til Ole for meg.

0: for de av dere som har sett nye Epic Elvis Presley konsertfilmen, så var det etter fra soundtracket til den Love Me I Jameson Shaw remix Og vi skal fra den til hva vi skulle til nå
1: Kalenderen
0: skal vi til
1: Ja. Bra å holde styr på deg
0: Det bra du passer på
1: Ja
0: Vi skal fortelle litt av det som mulig å få med seg nå førstkommende helg. Hvis du litt overmiddels interessert I gospel, kan vi vel si, så kan det være lurt å ta en tur til Saronsdal nå til helgen. Der kjører de nemlig Celebrate Music Festival, og en av gjestartistene der, det godeste Per-Erik Hallin, som spilte med Elvis da gjennom 1974. Og var med på turné og I hele tatt opplevde sikkert mye vi har

0: pratet fint med han og skulle gjerne pratet mye mer med han.
1: Ja.
0: Så det, der det mulighet til å få oppleve blant annet Per-Erik Harlin. Du mer interessert I amerikanske biler og klassiske veteranbiler I hele tatt, så kan det være lurt å ta turen til Dokka Camping I helgen, for der det biltreff med underholdning. Og du kan oppleve blant annet Graceland I Gjøvik og Vasslina Hyllestbandet Harry Hoover. Skal spille på Dokka Camping. Oppe I Trondheim, der gruppa Sixpence på besøk på Café Larsen. Det nå førstkommende fredag. Går på scenen 22.30. Det de tingene vi har liggende for selve helgen I hvert fall.
1: Men mandag 25. mai blir det relasjonskonsert med Egil Berg.
0: Release-konsert.
1: Release, selvfølgelig. Med Egil Berg på Herr Nilsen I Oslo. I fjor ble Egil Berg tildelt kongens fortjenestmedalje for sin betydningsfulle innsats for norsk kulturliv gjennom flere ti år. Etter mange år med New Order Swingers og som backingband for en rekke andre artister som blant annet Per Elvis Granberg. Nå slipper han nytt album. Her han med New Order Swingers fra 1974 med låten Good Rocking Tonight.

0: Ja.
1: Ja.
0: Det var godeste
1: Eikeberg.
0: Eikeberg med en Jordal Singers.
1: Mm, men du, nå har vi vel en godt voksen ungdom som var 92 år her for en par dager siden.
0: Ja, det stemmer det. Og han fortsatt aktiv. Møtte Lille Gerhardt. Ja, det noen år siden nå.
1: Ja, det må det være. Jeg tror jeg ikke har helst barn.
0: Jeg opptrådte på en scene I Norge. Jeg husker ikke exakt hva det heter. I alle fall
1: ikke på Momark, det?
0: Nei, det var sammen med Kellack Band og de hadde også med gitaristen til Buddy Holly
1: wow.
0: Og det var flere kjente med der, litt mye Gjert Lengstrand var med der også
1: Var det Tønsberg? Nei, Trakta?
0: Nei da
1: Nei da Ikke vet jeg
0: Nå kom det I alle fall var han godt voksen da Og laget liv En dreven artist Og han selvfølgelig ikke noe mindre aktiv Den dag I dag Så vi sender en varm gratulasjon med 92-årsdagen til Lill Gerhardt. Og han får selvfølgelig en hilsen fra kongen selv.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you. Hot damn right.

0: Little Gun of Tyler med It's Now or Never. Jeg sitter og funderer på det, men jeg kommer ikke på hva det heter der ute. Det ute I Sørum.
1: Åja.
0: Så, men nå kom det. Trivelig kar var det jeg får hilse på. Så, og dyktig han fortsatt en dag I dag. Vi skal vi minne om konkurransen din, kanskje?
1: Det kan vi gjøre. 19. mai 1971 spilte Elvis inn de to siste låtene til sin kommende gospelalbum. Og vi lurer på hva heter albumet. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner som får den siste CD-en til den regjerende europamesteren Brian Troy.
0: Ja, og husk svaret ditt og navnet ditt. Så ja. Blir det bra.
1: Ja, ikke sant. Kodeord, svaret og navnet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da vi
1: enige.
0: Enige begge to.
1: Ja, bra.
0: Alle tre.
1: Begge tre.
0: Vi skal tilbake igjen til Elvis sitt album Potluck with Elvis. Her I'm Yours.

0: Vi lyssnar I'm Yours. Vi ska fra den til en Elvis låt på norsk.
1: Det ska vi. I denne ukens Elvis låt på norsk ska vi tilbake til 1975, og vi ska til Bergen og brødrene Tues ensemble. Den gangen ga det ut en norsk versjon av Johnny B. Goode. På norsk fikk det titelen Magne Johan.

0: har spill, Magne Johan spill. Brødrene Tues ensemble, altså. Vi skal til et ønske. Kommer fra... Ja, der stod det ingenting. Nei, det var et ønske I hvert fall om å få høre noe fra denne mappen vi har med morsomme Elvis-låter.
1: Ja.
0: Det jo alltid morsomt.
1: Ja. Men det litt morsomt at ikke du har navnet på den som ønsker.
0: Ja, nei, det...
1: det litt morsommere?
0: Det alltid litt kjekt når folk skriver navnet sitt I ønsket. vi prøver å oppfylle ønsker I hvert fall. Her Elvis med Memories I en latterversjon.

0: sier jeg sekk.
1: Tydeligvis sikkert. Det var fra Øvinger, og dette var da... sånn jeg holdt på I studio da, og hadde det gøy, rett og slett.
0: Ja, ja, så herlig å høre latteren til Elvisen. Men han greide å beherske seg da.
1: Ja da, men det var, de var jo en gjeng med unge gutter, sånn strengt talt, så de var jo flinke til å fyre opp under hverandre.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Så hadde jo tydeligvis mye moro. Vi skal gi en liten oppmerksomhet til Tony Nilsson, tributartist fra Elverum. Han har jo vært over blant annet I Nashville med flere anledninger, og har jo da blant annet en tredjeplass fra Elvis-festivalen der I fjor. Og mens han har vært der borte, så har han selvfølgelig fått litt kontakter og blitt kjent med litt andre artister. Og nå det klart for å få en av de amerikanske artistene hit. Fra Nashville kommer nemlig Robbie Music, som skal være med på et show I Lillestrøm Kultursenter 11. September klokka 19.
0: Det sånn tender, men...
1: Det det lenge til enda. Forever Country heter denne konserten de skal sette opp, og det blir jo da kontrapreg på det. Men vi vet at vi har mange lyttere som liker mye country også. Så, og bare for å ha sagt det, Tony Nilsson jo også godt kjent med countrymusikken. Han har flere slekter som spiller country, og han har jo country selv også.
0: Ja, ja, ja.
1: Så,
0: altså, han sånn som Elvis, han synger både country, rock'n'roll og gospel, så det ljoma etter det.
1: Ja, han alltid, spiller det han føler for og ja. Legger følelsene I. Så vi skal til en låt som vi kanskje forhåpentligvis får høre da, når de skal ha dette showet I Lillestrøm Kultursenter 16. September. Nei, 11. september. Mm. 11. september det. Vi kommer til å få mer info om det etter hvert, men her Tony Nilsson med en låt som egentlig tilhørte Vince Gill, var han som skrev den. Tony spilte den inn og ga den ut da, I 2018. Dette Go Rest High on That Mountain. Mm.

0: run. Fin versjon av Go Rest High on That Mountain. Tributarist Tony Nilsson.
1: Helt nydelig, vet du.
0: Vi håper å få høre den på denne konserten.
1: Ja.
0: Kommer bare for å høre den.
1: Ja. Man tenker å høre den I en kirkekonsert da.
0: Ja,
1: med kirkeorgel.
0: Kirkeorgel hadde vært mektig på den låta. Vi får se hva fremtiden bringer.
1: Ja, ja, ja.
0: Vi vil minne om Skansat Radio sitt VIPS-nummer, for de av dere som lytter på oss og synes vi spiller mye bra musikk og koser dere med sendingene våre. Det jo så at VIPS-Skansat, vi jobber alle gratis, så vi synes dette kjempegøy å drive med. Men allikevel så koster det penger å drive. Det alltid noen utgifter som skal dekkes inn. Så hvis dere vil være med og gi oss en liten støtte, så kan dere sende en liten gave på VIPS nummer 85807. Dere bestemmer selvfølgelig selv hvilken sum det og alle pengene går til driften av Skansat. Vi takknemlig for hver eneste krone.
1: Mm. 85807.
0: Ja. Så var vi inne på dette gospelalbumet fra 2018 I sted. Lise Marie stod jo da for blant annet en del av de nye arrangementene. Og her hun da selvfølgelig I duetten. Vi kan jo ikke komme utenom.

0: Finn-finn-den duetten, altså.
1: Virkelig.
0: Kan vi minne om konkurranten?
1: Ja. Så for å finne...
0: Rakt vid din sida. Hæ? Er den ikke rett tilgjengelig?
1: Nei, jeg bare visste ikke det. Nå har jeg rota med papir.
0: Nå har den foran deg her.
1: Ja, det har jeg.
0: Jeg har lagt den på lurt,
1: ja, det har jeg. 19. mai 1971 spilte Elvis inn de to siste låtene til sitt kommende gospelalbum, og vi lurer på hva heter albumet. For å svare sender du en sms med kodeordet Elvis og ditt svar og navnet på til telefonnummer 2199. Vi trekker en vinner mot slutten av som foran den siste CD-en til regjerende Europamesteren Brian Troy. Herligheten i dag var det noe visst veldig tungt.
0: Vi er med på konkurranse i hvert fall. Vi har et veldig bra album fra Brian Troy liggende. Så. Vi skal ta den over til Eddie Cochran en siste gang i kveld. Eddie Cochran, han fikk en kort men hektisk karriere. Dessverre så tok det en slutt så alt for tidlig, og Eddie Cochran, han døde da tragisk i en bilulykke i Chippenham i England. Ulykken den skjedde sent på kvelden lørdag 16. april 1960. Eddie Cochran var akkurat ferdig med en svært vellykket Storbritannia-turné sammen med rockestjernen Gene Vincent, og etter den siste konserten i Bristol så leide de en taxi som skulle kjøre dem til Heathrow Lufthavn i London, slik at Eddie Cochran da kunne komme seg på flyet hjem til USA. I taxien satt Eddie Cochran, hans forlovde, og låtskriver Sharon Sheely, artisten Gene Vincent, turnémanager Patrick Tompkins og drosjesjåføren George Martin. Like før middag så mistet sjåføren kontrollen over bilen på grunn av alt for høy fart, og bilen den kjørte av veien smalt voldsomt inn i en lyktestolpe av betong på Roden Hill i Chippenham. Eddie Cochran han satt i midten i baksetet, og da han skjønte hva som holdt på å skje, så kastet han seg over forloveden Sharon Sheely for å beskytte henne med sin egen kropp. Kraften i sammenstøtet gjorde at bakdøren fløy opp, og Cochran ble slynget ut av bilen. Han pådro seg massive og kritiske hodeskader. De andre passasjerene overlevde ulykken med mindre eller moderate skader. Gene Vincent brakk kragebeinet og skadet beinet sitt permanent og kom til å slite med det resten av livet. Eddie Cochran på sin side var ikke like heldig og ble fraktet i all hast til St. Martin's Hospital i Bath. Han kom aldri til bevissthet igjen, og legene erklærte ham død klokken 16.10 ettermiddagen etter. Og ironisk nok da, og tragisk nok, så rakk låten hans Three Steps to Heaven å gå helt til topps på de britiske hitlistene kort tid etter hans død. Den har vi selvfølgelig funnet fram.

0: Det skjer litt om Elvis saker og ting både her og både der.
1: Ja.
0: Og nå har vi fått vite at jeg har noen lyttere som skal til Tyskland nå til helgen.
1: Reise på torsdag.
0: Ja.
1: Linda Gretens Danmark, hun gleder seg.
0: Memphis Benson som arrangerer, antar
1: jeg. Ja, og Henrik Knudsen og gjengen.
0: Vi skal der. Ned til Bad Nauheim, hvor Elvis bodde, blant annet, og gå litt I Elvis sine fotspor, fra han var I militærtjenesten da, I Tyskland, fra 1988 til 1960.
1: Tenk å ha busslass. Ja. Han Henrik tek med seg med bare glade danske på tur.
0: Det skulle jo vært med der vi.
1: Ja, det skulle vi. Ja. Selv om vi ikke vi danske, men vi glade.
0: Ja, da. Han har fått mange venner på den turen, det ikke noe problem.
1: Neida.
0: Vi skal I hvert fall at de får en riktig koselig tur, og så vil vi gjerne høre om det I etterkant, og ja. Det har opplevd, så det har vært veldig fint. Her Elvis med en låt som heter Wooden Heart, Moosey Dead.

0: this time wouldn't hurt.
1: Er denne, nå skal vi til
0: Ukens Elvis Duett skal vi til.
1: Det skal vi. Denne ukens Elvis Duett skal vi tilbake til filmen Frankie and Johnny fra 1965. I filmen synger Elvis også duett bare med Eileen Wilson. Og her de I duetten Petunia the Gardener's Daughter.

0: Det var Petunia the Gardener's Daughter.
1: Det nå skal vi til en sang som jeg oppdaget, tror det var onsdag 11. august I 2014. Den kvelden du og kameraten din, Tor Eivind, kom. Første gangen på besøk.
0: Ja,
1: ok. Ja, før Elvis-festivalen.
0: Du har ikke fått med deg før det, nei.
1: Nei! Og jeg ba dere innstendig, sett dere ned og hør, hør hvor fin den
0: Ja, men den fin.
1: Ja, den veldig fin. Vi skal en siste gang tilbake til Elvis sitt album, Potluck with Elvis fra 1962. Og her Something Blue.

0: vi sitter her og flere og lærer ut av denne historien her også. At du ork... Nei, jeg skal ikke si orka, men at du... Tårde deg på å være I lag med meg etter det. Første kvelden jeg trodde at jeg jeg hadde jo flausa meg fullstendig ut synes jeg da
1: nei, men du presenterte en fin låt låten fin, jeg kom frem igjen til bryllupet
0: ja, ja, ja. den nydelig den ja
1: ikke noe problem helt vi skal avklare kveldens konkurranse
0: ja
1: har du papiret din klare?
0: Nei da kanskje
1: finne en vinner
0: 19. mai 1971 spilte Elvis inn de to siste låtene til sitt kommende gospelalbum og vi lurer på hva heter albumet da har du svar
1: ja da ja bum bum bum
0: bum bum bum
1: svaret at 19. mai 1971 så spilte inn Elvis sin to låter til sitt kommende album og det var egentlig litt lurespørsmål for det kommende albumet da det het He Touched Me og kom ut da I april 1972 litt lurespørsmål fordi han hadde jo da I for seg mer eller mindre nettopp gitt ut albumet You'll Never Walk Alone som kom ut 22. mars I 1971 så det var det albumet de fleste har tenkt på men vi har da fått noen som har svart riktig likevel og her skal vi se hva sier PC-en her står det svaret He Touched Me fra 1972 og de to siste sangene som ble spilt inn I studio var He Is My Everything og Bosom of Abraham hilsen Morten Krog hilser samtidig til alle venner og ønsker at det Bosom of Abraham skal se om vi rekker å få med den eventuelt også. Her I hvert fall titel låta. Det He Touched Me.

0: Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Dette Skandinavisatellitt Radio, som du kan lytte på via digital parabol over hele Europa. De fleste kabelnett rundt omkring I storbyene I Norges land, og ikke minst vår internettradio, som du finner på våre hjemmesider, som skansatt.no.

0: støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha. I Skansat trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000, 51 73 4000 og bli med på moroa. Enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807.
1: 85 807.
0: Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

0: Dette gammeldags musikk med Lise Ek.
1: Og den første vi skal høre, det I Love You Baby med Conny Frobås.

Det var Connie Froboste med I Love You Baby fra 1958. Og nå skal vi høre på Arne Lambert med Russian Folk Song.

det var Arne Lambert med Russian Folksang. Og det var virkelig noen som kunne spille trompetu. Og vi skal ha med oss en melodi til vi fra 1959. Og det Siv Malmkvist med Augustin.

Rikke Nelson var det med Hello, Mary Lou fra 1961. Og nå skal vi høre på Tina og Marina med Tina og Marina.

Det var Love Stick Blues det med Frank Eiffelt ifra 1962. Ja, og vi fortsetter med 1962 vi, og nå skal vi høre på Sjøby Sjekker med Limbo Rock.

Det var Sjøby Sjekker det med Limbo Rock ifra 1962. Nå skal vi høre på Siv Malmqvist med Skona mitt hjerte.

0: Ja, det var Siv Malmkvist med Skona mitt hjerte ifra 1963.
1: Bli støttemedlem I Scansat du også. Da du med å sikre driften av en god radio for godt voksne. Du får medlemskort som varer I ett år og med I konkurranser og spontane trekninger av gaver og forskjellig den tiden du medlem. Scansat tar vare på lytterne og arrangerer lytterfester og reiser. Scansat en radio som passer for deg, så håper vi at du med oss. Medlemskapet I Scansat koster 300 kroner. Kontakt oss på telefon 51 73 40 00. Du kan

Det var trio med Bumba med Spel-Olles gonglåt ifra 1963. Og nå skal vi høre på De tusen sjøers land med Ray Adams.

Det var Ray Adams det, med de tusen sjøers land, ifra 1963. Og nå skal vi høre på Sven Ingvars med Min gitar.

Det var Millie Small med My Boy Lollipop ifra 1964. Og nå skal vi høre på en melodi ifra 1965. Og det Gunnar Wiklund med Nu reser jag hem.

Gunnar Wiklund var det, med Nu reser jag hem, og den var fra 1965. Ja, og da skal vi høre litt på Hep Stars.

Ja, og vi skal høre litt mer på Hep Stars, vel? Og denne gangen, No Response. Jeg vet ikke om det var I forbindelse med Cadillacen eller hva det var, men I hvert fall så det No Response I 1965. I don't

Det var også Hepstars med No Response fra 1965. Men nå skal vi høre på Sven Ingvars med Det var I vår ungdoms fagreste vår fra 1965.

Sven Ingvars var det med Det var I vår ungdoms fagreste vår ifra 1965. Ja, og vi skal over til Siv Malmqvist vi og høre på Slit og Sleng

Det var Siv Malmqvist det med Slit og Sleng fra 1966. Og da skal vi høre på Tom Jones. Og nå skal vi høre på Green Green Glass of Home.

0: Det var en god gammel kjenning, det tenker jeg. Det var Tom Jones med Green Green Glass of Home ifra 1966.
1: Dette gammeldags musikk med Lise Ek.

kan Torengan ønske deg hjertelig velkommen til nok et program I serien Godteposen. Dette et program som handler om både store og små hit opp gjennom historien fra 50, 60, 70, 80 og 90-tallet I alle fall. Og det første vi skal høre I denne bolken her, det et svensk orkester, det The Sputniks. Og en av de virkelig store innen Shadow-stilen var disse. Og I 1956 så gikk de under navnet The Rebels, og I først I 1961 tok de navnet The Sputniks. Og deres aller første utgivelse kom umiddelbart. Dere som var på rockehjul I Mjøndalen på den tiden, danset sikkert etter denne her, for det var den aller første innspillingen The Sputniks gjorde, Old Spinning Wheel.

Ja, det var The Spotniks, og de var veldig store, og det var kun The Shadows som har overgått The Spotniks når det gjelder platesalg. Hele 20 millioner har det blitt solgt I Spotniks-leiren opp igjennom tidene. Vi skal til USA I neste innslag. Pam Tillis en kjent country-dame der borte, og forresten I hele verden for så vidt. Og Pam Tillis, hun jo da datter av Mel Tillis, og som da dere sikkert vet, var en veldig stor stjerne I USA på 40-, 50- og 60-tallet. Så stor at det ble helfigur av mannen på en statue. Hans datter har også hatt og har store hit. Denne her hadde en femteplass på Billboard. Don't tell me what to do.

Starting Today og Elvis Presley fra 1961. Bryan Adams realiserte sine drømmer i 1977 da han startet opp sitt rockeband. Siden den gang har det blitt 65 millioner solgte plater, kanskje ikke så mye I forhold til Elvis Presley, men en meget stor artist det når man selger 65 millioner. På den kanadiske rockesangeren da. Låtskriveren og fotografen ikke minst. I 1984 kom en av hans aller mest kjente låter ut, og den heter Summer of 69.

Det var ifrån Expresso Bongo med Cliff Richard det och låta Love. Selv for en programledare må det være mulig å si at neste artist har betydd nesten alt for utviklingen innen country. Med sin kontroverse rockete stil så har nesten alle I kor sagt at denne dama har utviklet stilarten til mangfoldet innen countrymusikken. Vi snakker om Carlene Carter og «He Will Be Mine».

Det var selve countrydama Carlene Carter og He Will Be Mine. Av og til så plukker jeg frem nederlandske artister, og det gjør jeg på grunn av at av og til så kommer også artister fra mer utradisjonelle land og lager noen hit og slagere. Og det gjør blant annet Ed Molans fra Nederland, og han hadde ikke mange store hit, men Lady on the Night et herlig unntak, og her har du denne fantastiske låten.

Det var Ed Molans og Lady of the Night. Etter påstandene I pressen om at Tone Damli Åberge hadde vært utro mot sin samboer Aksel Hennie, har det vært stille rundt denne fantastiske artisten. Bortsett fra dette med å føde barn, da. Det kan jo passe godt med denne titelen jeg har lagt klar, I Know.

Ännu meget god låt av Tone Damli og Berge her I I Know. The Everly Brothers, bestående av Don og Phil Everly, hadde sin storhetstid mellom 1957 og 1973. Sangbrødrene fikk stor betydning I rockens tidlige periode, hvor de bandt blant annet sammen countrymusikken med rocken. Her blir det vokalharmonier så det holder I en låt som var veldig stor på 60-tallet, Bird Dog.

Det var Burdog med Every Brothers ifrån 1963. The Beach Boys, de skal bli neste innslag. Og det blir en legendarisk gruppe dette her fra California når vi snakker om The Beach Boys. Og som nok kjent som et av de mest innflytelsesrike bandene I den moderne populærmusikkens historie. Beach Boys startet opp I 1961, og det var vel Brian og Dennis Wilson som fikk den æren, og den som ligger klar nå, det en utgivelse som kom ut også I 1963, og heter Little Dutch Cup.

Da skal vi til en artist som ikke måler mer enn 1,45 på strømpelesten. I disse dager Brenda Lee passert 70 år, og hun har jo utpreget seg først og fremst innen pop- og country-sjangeren. I 1956 debuterte hun som 12-åring, og i 1960 kom en av hennes største suksesser ut, og den heter «I am sorry». Thank you.

Lite pejskos här i I Am Sorry med Brenda Lee. Den gammal platte från 1960 detta här, och då blir det lite av och till lite som lyd kan du si när vi spelar LP-plater. Connie Francis hade en räcke internationella hits upp genom 60-åren. Hun spilte inn plater på 13 språk, ikke dårlig det, men i 1974 ble Connie Francis voldtatt og stygt mishandlet. Dette satte karrieren til Connie Francis kraftig tilbake, og hun kom aldri ordentlig tilbake igjen i rampelyset når det gjaldt popversjonen i alle fall. Og rettssaken vant hun og fikk en klekkelig erstatning. Opp mot 20 millioner norske kroner. Her har du den som gikk mest på ønskekonserten på slutten av 50-tallet, og den heter Everybody's Somebody's Fool.

Connie Francis og Everybody, Somebody's Fool på en gammel LP disse også. Vi skal til Eddie Cochran som ikke rakk å bli 22 år engang før han I en tragisk dødsulykke på veiene I London 1960 på sin første Englands turné. På tross av sin korte karriere har han hatt stor betydning for rockens historie. Han rakk å utgi 3 album, og den mest kjente og siste innspilling I studio ligger og venter på å bli spilt her på Godteposen, og den heter Summertime Blues.

Det var det siste Eddie Cochran rakk å spille inn, Summertime Blues, dessverre. Mange som påstår at Eddie Cochran kanskje hadde hatt en mulighet til å konkurrere med Elvis Presley som en av de virkelig store. Vi skal til en annen type musikalske innslag I godteposen, og de heter Eagles, og de en pop, reggae og rockegruppe som startet opp I 1965 I England. I en tiårsperiode var de både høyt oppe og langt nede. Mange elsker Eagles, og kanskje de mest kjente innspillingene har hatt stor betydning for utviklingen innenfor popens historie. Her du Hotel California.

Det var Eagles og deres aller mest kjente låt, kanskje, Hotel California. Vi skal hilse litt på Donna Summer, og hun hadde en rekke disco-hits på 1970-tallet og 80-tallet, og fikk som fortjent titlen Queen of Disco, med sin klokkeklare stemme. Dessverre døde hun av kreft I 2012, 63 år gammel, men vi kan jo sende varme tanker I I Feel Love, og med det så godteposen denne gang over. Tor Engan sier takk for følge, og det vil bli flere type av denne godteposen-programmene som kommer utover etter hvert. Her har du I hvert fall Donna Summer og I Feel Love.

0: Norge, en del av deg.
1: God underholdning og hyggelige programledere.
2: Skansatt Radio.
0: Skansatt Radio.
3: Alle de gode minnene. Skansatt Radio.
4: Vi I Monier Band lytter til Skansatt Radio, som spiller den beste dansebandmusikken.

Norge vant I 1985, så var det ståheng I hele Norge når Bob Sox vant første gang for Norge I Melodi Grand Prix I Göteborg. Da skal vi over til sommeren 69. Bryan Adams kommer her nå.

Tyler og Shakin Stevens Rockin' Go Away. Da skal vi over til Carmen og trailer-sjåfør.

Elvis Presley, så skal vi over til Flamingo-kvintetten med Ingenting. Og så skal vi innom Finn Kalvik med Natt og Dag, Furlunds med Nattens Regn og Garth Brooks' The Dance.

0: herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette ifra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsfeiringen deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugalandet, Sørlandet, Dalarna og Jærbuene tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, slik at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet i Egersund.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Velkommen til Celebrate Music Festival, den ultimate møteplass for musikkelskere i alle aldre, i Sarensdal Arena og Camping i Pinsehelga 22-24. mai. Møt Roland Utbult, The Sound of Samuelsson med selveste Jard Samuelsson, Per-Erik Harlin, Arvid og Ragnhild Pettersen Karjanne og Aslak Gjennestad, Doug Anderson fra USA, amerikansk og svenske toppartister, og selveste farmenprest Thor Håvik. Sarensdal Arena, Pinsehelga, full av konserter fra fredag ettermiddag til søndag ettermiddag. Velkommen, sarensdalarena.no.
3: Hvor mange kompe klarer du å ete? Hver torsdag på Enlig Vestheim på Lista, mellom klokka 1 og 5, kan du komme og spise kompe her, eller ta med deg hjem. Du kan velge imellom salt lammekjøtt eller svin på siden, pluss heimelaget listapulse og god rotmos. Søndagsbuffet har vi også, hver søndag fra 1 til 5, med et sabla flott dessertbord. Skal du ha selskap, så driver vi også med utleie og catering. Vi har alle rettigheter. Ta kontakt på telefon 400 02 118. 400 02 118. Velkommen innom!
4: Nå er det 2 lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen. Circle K i Alléen, Sundkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Riks Eiken og her på radioen er vi etter stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Ekstra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnestall og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Riks på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det er altså 2 lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det er 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemer, sjekk hjelpelinjen.no.

0: Hos Elon Mandal får du støvsugerpose til halv pris ved bruk av kodeord Radio Lyngdal. Du finner oss rett bak Hjortland Rør, gamle Tulsbygget. Gratis parkering innendørs og utendørs. Adressen Skarvøyveien 49. Vi har åpen hver dag fra 9 til 17 og lørdag 9 til 15. Telefonnummer 458-78-488. Det var 458-78-488. Velkommen til en hyggelig handel.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Lørdag 30. mai klokka 17 kommer det en forestilling som passer godt for de som seniorer. Gunnar på Mo drar til Zanzibar. Det en ny historie fra skaperne av Gunnar på Mo. Den baserer seg på kjente og kjære revysanger fra 30- til 70-tallet. Publikum møter ungkaren og vandringsmannen Gunnar, inspirert av Preussens tango for to. Han ikke fremmed for en flørt, men takker jo for seg når han hører refrenget om ringer og giftemål. Men kan han virkelig unnslippe dameproblemet med å flykte til Zanzibars hvite strender? På scenen ser du Ane Eikemo, Kristine Ler Salvesen, Mattis Johannesen og Per Myrstad Kringen. Og billetter får du kjøpt på lyngdalkulturhus.no eller i skranken på biblioteket eller Lyngdal Kino.
3: Nå er det to lykketall, det vil si doble sjanse på å vinne 100 000 på vår radiobingo på torsdag klokka 20.20. For kun 50 kroner kan du bli med. Da må du ha bingoblokk, og den kan du kjøpe digitalt på nettstedet radiobingo.no. Skroll ned og klikk deg inn på Radio Lyngdal der. Eller så kan du kjøpe en fysisk bingoblokk i et av våre utsalgssteder her i Lister og Lindesnes-regionen. I Lyngdal og Haugbostad på Mix Kiosk i Alléen, Circle K i Alléen, Sunnkost i Altisenter i Handelsparken, Nærbutikken i Korshavn, Pinnebyen Landhandel Snarkjøp i Kvås, Sparekonsmo, Joker Byremo, Joker Tingvatten, Coop Prix Eiken og her på radioen om jeg er til stede. I Farsund på Farsund Folkepub, Rema 1000 Farsund, Circle K Farøy, YX Vanse, Coop Extra Lista i Vanse og Joker Borhaug. I Kvinnesdal og Flekkefjord hos Nikos Grill Liknes sentrum, Coop Prix på Feda, Tippekiosken Martin Jensen i Flekkefjord sentrum og Circle K Flekkefjord. Og i Lindesnes på Rema 1000 Vigeland, Skattekammer Vigeland, ute på Kiwi Spangrei og Kiwi Marnagården i Øvrebyen i Mandal. Bli med på torsdag klokka 20.20, og det altså to lykketall og 100 000! Og en liten påminnelse om at det 18-årsgrense for å kjøpe bingoblokk og for å vinne på radiobingoen. Og har du spilleproblemet, sjekk hjelpelinjen.no.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

På Högfjell, og som den vildmarken sønn jeg så har jeg pakket I kombikampen hår I eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringen meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre bud.

0: skal fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuerett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en vildmann.
1: Hå, vildmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, ja, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det stopp, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hår, hva skal
2: jeg tro? Vi kan ikke noe for at ekspertisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det ikke min skyld.
1: Passer vi bedre med disse blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg!

Jeg ser de kommer utover, turisten. De kommer trekkende som fuglen ifra sør. Sånn rett rundt Santans har de flokka seg her ute. Og de skjærgårdsskip litt større enn året før. Ja, de kommer ifra vest i firehjulstrekker. For det jo klart, de må jo ha det som naboen har. Og kjæringa, hun sitter der så lekker. I Helly Hansen-dress.